Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Pokela masala nande lwa lupu ilumbo tumegalika wetu kulambolelo kupago na waku ikuwa wanelo Juma. Juma itole 7 mwedi wa 8 mwaka 2026. Nungu tupashungu mpago na waku pakati madengu shetu mpaka wakati wa 2:55. Tushi lola payuka na wika sekumene moja nina kwa kujabali unigulide bali ajukwa lakala na inda Radio Msambiki njini kumaputu watika jabali de ushishi shudoni mashala kabdragadu kwa kukati wa sekumene moja na dakika 10 nina kwa kukumanya nipita makaja wanama vinitete chipindi tuwa mangila usalama kwa nawele kumene blabala Unigulila sakumina moja na dakika 21. Ayuka na wika sakumina moja na dakika 35. Nambangila wembo ni pita makaja wanama venitete. Sakumina mbili kamili. Kenga mwana maduwa. Tundu wanga wiku wa Jumatatu mpaka Jumatu. Napago na wakutina ulikazili amba Journal de Manya. Sambili na liki 10 ligazeti lia Cabo Delgado mshimakonde. Watika debali de ushishi. Tunakupala kela tuwamba mwa washimbodi. Kuila kwa ishumana vila mpaka kumuisho shumadengu shetu wakati wa sambili na dakika 55. Wenu limadianga kujia ulatala kwa kabisha yutu shitangodi shashumana wakina mshumadengu.

Ulipangile shimwanda kwa alivyo tayari mshimwanda. Wetu kushidoni tenda mwanda mbone kwa wiki na shungu mshambone. Upangi na wala walikola. Nyakula ntenga wanandele kwa wanungami walikola. Wapago mautu kulingana nkati mshalampushu yetu kwa alivyo lambia panda. Karibu kwetu kulijimbuli ya kabdragati. Tuwete yali kupokela na upagwa na dine mebeda yukuna na vitukuna makaji matupagwa.

0: vontade. Saiu!
1: Longo se wona,
0: longo se wona,
1: nkati mo,
0: nkati mwele,
1: ashipulilo,
0: ashipulilo,
1: wakujo,
0: zame.
2: Wetu kulambolela mbo tumegrika kulanda kwa lakela kulikaja lia kumwalela, kuiboma ya kunangadi. Wakati yao kumanyia kuwa saa 11 na dakika 12 kwa balila balikola pole. Tuwepa amuna wako mbo tumegrika, wambo na makaja ni kupachana nanga, fika tukode mapili. Tudega wanakati yao tina kwa kudia bali.

ndiabali dia ushishi. Kwalekele kushikola shipundisha vitangodi nkanyo mupemba, shinkwidi ndila ya radi msambiki na manye kenga, vandishimulanga milangu kwa mbidi ya vanu, valota, vakali andika nge vilipundishi vitangodi vya Shingalesha, Chifransa na Shimakugwa. Wena ukali andika nge, na mashomulo vanabubuwa mwitale 28 mwedi wa 9 watika. Awana katoki dao, manye kenga shikola shipundisha vitangodi nkanyo mupemba, Chive nkati mulugwani shikola sekundaria Shankaja Mupemba. Kwa tukumanya vyo di namba desimu 78 72 10 77 78 au 78 90 90 35. Wena ishabani mkoto kalipundishe pakulota umanye uomba mwana vanu vate kuinjipa vitangodi mushilambu shapai. Afya kwa wote. Kudoni afya uru, nishitu ushimo shangakangila shingumi, kwa lakela kushilambo shaku Tanzania, shindu wika mushilambo shaku Mosambiki, kuiboma kaje kumweda kubairu, ntandedi, kuisemu yiku na shakashi. Shituvo sha afya uru, shanao, shi kutenda uduma, kupima mili wa munu, paka hati shingumi, kupima pashuba, kupima mapau, nantima. Shitubo shahuru afya shanao danao shinkulola mavimbo amunda pakati nume na nkongwe kuwapima dadao wakongwe wavitumbo. Afya uru shinkola madengo kuwala ulavanu vena ukami ukavale kashana wakonga wakimita shpajelo. Afya uru vanao dadao wangumangola nkongwe avenao vyakuna nopa pakati majira vatedoni. Afya uru vanao wangupima mili wa munu kumanya walelishanyi apagwa na vangua na mitele kufilingananga pakulota kuwajali valuele na maluele ate kwenjipa. Afya uru vangu pagwa kubairu ya kuntandedi kuiboma kaje kumweda kuisemu na shakasha. Ukalota kumanya vyo mbo tumiglika tupigila simu 86 11 10 60. Unapata kumanya vyoe pakati shituvo shangakingila shingumi afya uru chipagwa kuiboma kaje kumweda kubairu ya kuntende disemu ya kunashakashi.

kuna lote kuli nyonga pashika pali tukava na shingumi mmushi lambu chapai avila utupangila kutandele na kupata ningulukika kanji tumanyitea kusunotu wa kupita sakumina moja na dakika shilina moja ulanda wava nemba banda lilokuwa kwa lakela kumwalela

Tukaigwilile mbudi mushipindi cha kunyuma mwashida shikala kela shimadengo muimanga pakulota kulalede mipaka na kulumbata vitendo vya kupujungula kwa malamulo mushilambu shetu nelo shipindi cha usalama na kutilolede kwa mudibalabala shenda kumweda.

0: Manuel Valério Tapatapa, o aco quem gomuen entete o apamoeda. Acha quase se vai que dile kutenda, pakoloto kupunkula ao kumalide de ajari.
1: Wetu tunajugwila pakulota pamweda vavikangi dituta mumbalabala mula kwanzila kokumalakano kuidila mpaka ku Mercado Central kanji serikali ainava kutandedya vinu kengavi mwa ni zona ya vatu kutanga na meni vanemba vavyombo kwanzila vamagali vadimota kwanzila kokumalakano mpaka Mercado Central na wikila mpaka pa banku BCI ni izona ya kujowa na meni ni yoyo
0: kajitandeka diajali
1: diajali
0: diajali adi na meni magali kwa ali dimota
1: na meni kupandi wa dimota vanemba kutukutanga udagwa na meni pamweda.
0: Na panelo ivena maana ashina pagwa shimanyikilo shoishoe
1: panawa ashinava kukana pagwa shimanyikilo shoishoe asho kwanjanga kuwa shambiombyo siadi ajali pane wetu kuona kwake kuona dasi pokulota ipunguke diajali kengadi vapiti vavikanga matuta vapiti vavikanga hapa na hapo vavika hapo na hapo vavika unaona nakapanji vanapungula kutukutanga kuno na nakapanji napunguka diajali
0: kanji mwenu kenga matata munu mune ikala na vanemba wakubigwi ni pakulota dispidi dite tupungula
1: tunaikala wetu kwa manyia kanja ainulu kikasinu na hapa ulukika tu bila kupatika nanga matuta lo sinu asha shuka sinu na biaika nangu nifuleka mara ililu kenga vanemba wa shondi shikave shondi aspali vapunguli vipidi kutu kwa vyombu vya moto kutukutanga kwa pakaja mwa pakaja wapali vana vadikidiki wakave mangamungamu pakaja wapali wa maskini wakukwava pakaja wapali wa maskini wakalola si apenelu sinu kengasi sivaikidi wetu tumanyi mwashi mwakulota tuwaneli na vyombu vya moto pakaja apanelu tukanamanya mwakulota kuwanela vyombu kuwena na vyombu ya moto pakaja diajali atuka sinu na malidia pakaja petu.
0: Manuel Valerio Tapatapa mweni teti wakumweda ibairu ya kulilondo wajugwila kuishirikadi pakuloto wapiti wavika nkila dialama mwedi balabala na ishaba iya kuloto kumalidia diajali na nkuvala ilila vanemba kumweda shonde pungula vitendo vya kutukusha na meni vyombo vitumika na moto kenga mutuka vitututu ata mpaka dibashikeli. Nangu João Ernesto Nkapoka pamo na nyangu Fabiano Marques tunkwimilila panelo mwisho mana yatika tundaigwa majibu la ishirikali ya kumweda kwa majugwilo la Emmanuel Valerio Tapatapa.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi mruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonje olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a un mutetene. Mi ocrene mana. Tani a peye.
3: Pipi. Mojalo fia no catibacani.
4: Mueye ni mojalo. Ini rarome la wira atrio hasi de la eoya.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wiha ki wale wira tinyuo muhano mwape hopa yowuma
4: ay muhano yo ya saka sote ne kinape ani mrere lo so kisibela wiha na yo ya saka so siva siva mirere lo sai kumi ni soko ya upanya ntoko hopa yowuma nakala ekiti so ape yani mpento Tivo, tisote pao siva.
0: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere luso siva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
1: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njesi isa isumana sotene, Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
5: Mukore hopa yooma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene.

umbudi pokela mashala mushipindi shaka budelegado na makulomukililo mwishumane marilike tundipata kumanya vyombone uvidabirisha palanda maduvala kwa idistritu ya Kubalama kwa tukili na manya kenga. Maduvala venintete wa Kubalama uvankulamba lela kwa uduma ya lakela kuhishirikari na mashirika anje pa kwamba luwa vimadengo vya mashomo na kulisha palanda. Kukandianga kwa dibalabala kwanja deka kwa wipitali, mitandao vya dishimu, media kulituta, moto wa shipaki, kwanja deka kwa wimadengo vya mishulushu na vinji. Kanji nelo, tuenda kumetuji shalowa kulikaja lya kwa lupwana, kwa vaida venintete vatangadikanga inganu ya kuova kwa uduma kupande wa shingumi, kulima, kunyatanga kwa dibalabala. Upande wa mashomo, mede.

kulituta na vinji. Na pakuluta vikulisha palanda, uvenite tivalika jale kwa lupwa na vankujugwa ishirikali ya distritu pamo na yali jimbo, iva wanele pakuluta vakaligwi divene vivakuna venite tivala. Fabia Umar kijanku kamulila mitambo mshipindi ya shinelo, na angu juanwe Ernesto Nkapoka, ningu kandienge na ntima wa shimbodi, hapa ni kujugwila wako mbodi mkwigwilila, kwigwilila kwa mbone.

0: tukawane elembo di madova padio kukulikaja leo kwa lupwa na kui distritu ye kumetuje. Tundi ukana imangananga na musalezo Gabrieli Nakala, mwene ntete, wakumanyika kwa lii na limwe nondo. Apa kwa kwa lupwa na moshimadengo shakulima. Anditumanyia, uvene ntete wavankonama ya dao na manamilo akulipambia. Kanji matangadikilu latika niala.
1: Wetu kukaja mudibeju, ngutuwa. Wetu kukaja mmitela, ngutuwa. Wetu kukaja mibarabara, uti, mashire tu.
2: Utedo ni nkoma balabala, muwena dash?
1: Amu. Uweni magari uo, nkuwena kulikanyi lidia. Ikuwena kenga mwalatela, munu, naligali yake. Paka kunu, beija, dikwela, kwali nikoyo irao. Kwa likuwa yuirao, wetu tunkupalema muirao. Kaya tukujugwe na dunia yo, ombangimua vini ya vipite.
2: Shambone, kukulumuka kwa likaja ni kupagwa medi, kulituruta, kupagwa vikola, na kupagwa umeme, kupagwa maduka. Vino ya vipari?
1: Maduka mkaja mu katika dibanka digi digi dipari. Kaanji, kwa nilikunu, anemba wane uwezo, analizika sinu sana. Muna ya avane posibilidari nangu, nguwina shinjisha angu pa, pakaja, anawata sinu. Ipali shinishini, wana kama anga, ni wa mituru, ni wana kama anga vende. Imbora, tuwe kunu. Apo kila muna alichumwe ni njiyo, tima waki, nangu bagi, mbaliko wakuso mpati kulia.
2: Leka ikapagwe tingondo, vya kuashi, vya mushikumbu kila menentete kutandede.
1: Vyoe, kudenga, dibaraka, dimerikadu, nyamani, nyamani, ikaja, tukandia aladi. Kale, ikaja hii, inalasi inu, wetu muo mshinu, mshikundirizi, wewe yu ngoshema mshikundirizi, mugulipia. Mwani kapeke uti para nangu, apita pa, nangu ni muona. Kale, para mwe mshikundirizi, mwene, ankumaye.
2: Ito vya kulikala lede.
1: Kulikala lede. Yoni bote kapito, ho, bae, mpondele ya lado, aija, bae, kuwa kengu pashini pa siguransa, ya mweni ntete.
2: Ivena maana likaji ya lere na kulumuka chenu kwa vitendu vya ingondo?
1: Vini vyoe, ingani ingondo, shindi, vanaemba mkuinjipa, kanji, maguelu watama.
2: Amanalima chenu?
1: Padiki walima. Ato kawono doa ndi umbala hapa mkaja, doa wanaemba oo. Ne 50% wanatango wena wajungu 50% ne wanaweka shindo wenda kundila
2: kukulumuka kwa likaja ni kushiumia kwa vadeo kukupaga vikola pakaja ya pada shikola shpale na shimuka dasha
1: na baga shikola
2: anji shikola tunkona hapa
1: shikola ai ingande vene umalima kuna wanaida sinu na baya shindo
2: do tango wabubu yu mashomo na mwaka hapa anakuwika malimu palupana
1: tango kububu masomo kwa alewe dimeane mingapi, mwanu, sita, etu. Kila mwono kubalanga, kanyi wadio kunute aprovetamini. Shipashi, shawa katakela wadio kumushkola. Mwa mwalimu malengo lao kuunjini. Njini, mitushi. Hapo wetu kikala wila na wadio kuna kutunye tila. Mwashani shilikani tutufiki shkola. Pruke wadio kuna shomeshi.
2: Mwenu kenga menintete, mungkua na wadioko pakaji hapa, ntenga kenga au wa mwalimu meni kuhika na wapundisha wadioko.

0: munduwisha kwa shirikali
1: nangu angulu wangu ndiwisha kanyi malowe mkwenda kwa shirikali wetu popo tunamanya chef agricultura, tunamanya chef administradora, tunamanya chef de education 22 na mashini mana akinya man chitende wetu palupo ana na wamanyi vano aba sidako nitupa mbula otwe kwashi tuwe kulaja u tuwe palupo
0: ivena mwana tuvana na ngalede vaiboma vana mwanela shinu mwenu
1: apali nangu na kumanyi na kila muno akubilangi mata pokota tango vyake yani muntima mole yini na ngalede nangu na kumona ngwiko vila muradi ne kumiduzo apali msado nchamangana na kishinjilo kana kusinkaja wana wake namaishi agriculture namaishi neko kulokali dadi andiwe kwa Nkongo tuko ndo hapa Nkongo kanyi na kuko ndiwe kankaja di problema de tutongale mashi
0: nafanelo e kava kenga vana nangale de kenga va vana yidana nola vana yidana mwanela vyakwashi vikumeni mashirota mwamanyi vintinga mwenu menentete hapa lopona
1: wote nda manyia
0: vikwashe
1: vinkutumbala itupataka na mene nare da agricultura stradas skola agua saneamento mitela wetu kwa kumisanje kwetu kumisanje na kushipitali kwetu kwa tuvikiligo otodua na kunji kumituji ni kilometri ngape pedungoto na kutwalunga ni kumituji nangu mekupela pakate
0: hapa vinkupaga viluta vingape kumapa na kumituji
1: ale 16 kwale 5 kwale 40 inkuika
0: napani kwa shoto uleke ntenganjani kwa venendete mwao na kushirikali
1: watu dule kwetu tunami sana venendete wanatujia mikono cha mene kila muna wena litatizo yo shape wancha mi shape wangangu venendete hidi kuni kila apadi preocupation dipita matatizo ya mkaja mwaba kila muna wena indala ya kutangona no nangaledo nangaledo na bona shin shikola kusemeka leli shomeka rundo ni nasemeka ntondi shomeka balama ni nasemeka akane mutupe wa mwalimu hawa mwalimu au wali ndio hapo ndishona wetu ndite ni gosi panguliudia kwanza gede kwa kuiboma go watu wanele ni poro kumanya kupanga relatorio ngwende kume governador kuvalanga mahesabu ma relatorio ngona mahesabu rudelo ndikonto na mwa kanganyanga pandava 50% ni vila vitakigo na wapati kumanya kanyi kwa kuji uka nchenga pi governador shambot sekretari ustadu shambot kumbi okunwanya ukuma vana ngolo ato joe ku province joe kaigwa tunkunota gavana ato panda lela kuida akukuna kumuitu ni kuku kwe mandaeleo
2: Salizu Gabrieli na Kala Nondo mweni teti walikajalia kwa lupwana kwa idistritu ya kumetuje. Uwajugwe ishirika aliva wanele pa kulota kila munu akavala ngemweni vya muntima. Na ishabaya kulota kufika landa manamilo na makulumukililo la shilambo shetu.

0: E para mais logo, ficam os desejos de um bom fim de semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Huwe tukulambole lambo tumegrika, nje tuadiri tulipange, limalikuda na kwako debali. Pamu ni mpumba yake, ligazeti yamba Journal de Manhã. Wakati yao sambili na dakika kumi, tukana kutuna ligazeti Cabo Delgado, poke na tengo na usidashi.
4: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likulori yako, hakuna kama dianga shinu. Shinduwika, shituvi au lipakoti, ya light, TTMT, ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila, julu kupadioko, ila bai, dimetikal samanini, kwa mwedi, unalole mitandao, vya kupunde shilini, vya mshilambushe etu, na vilambu ya panda, vitangasha diabali, mipila, di novela, vinema, dimu, vipindi, vya badioko, na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshituvi shimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. TMT, lipakoti lia laiti. Burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigela simu utumila inamba 80 ncheshe jabe 97 jabe. TMT, ITV ya balikola Mosambiki.

0: di gazeti di Cabo Delgado.
1: Vanhu vatatu vandipela ing'ano yakutukuta vakungwa voye kuikala boshimo kushilambusha ku Libya. Shirikali ku Mozambique inkupanga milugu vyakulota kuposhela udumo wambone pakati vanhu vakola madengu abina pashi. Chilwele chishipindupindu chingukamushu shambukisha kuibome kumakanga kulijimbo lyakutete. Dyabaliadi na dinji kwa ngwipi na mambulanga kwida na kwako ligazeti lya Cabo Delgado nelo. Pankaraj Benedito nkamilengo kuvitali kutali shikida na kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila na shungumi shambone. Wakati hao tunkuna lika ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka aidina kwako diabari da mulijimbuli ya Cabo Delgado.
2: Sekretari na ngolo wa mungano wa nkongwe Mosambiki ankovala ilila wa kongwe vauke vakatwale mwaku wankebe wa promuliere. Iya ninjuluku kwa lakela kumwe presidenti wa shilambu shako Mosambiki hapa kulota kutandela vikole vichipato. Sidala Shauke andile kamala ililo ake wiko wa Jumatano baada ya kuwika kui distritu ya kuntipwei. Mushimwanda cha Shimadengo ashaida watandede mulijimbo ilia Cabo Delgado. Nanangaledi ajua mungano wa nkongwe Mosambiki andi uka na manyaka vili kinga. Mwaku wa umi presidenti wa shilambu shetu unkuba na wishaba ya kuwapo shilava kongwe uti wa Mosambiki bila kumpambula muno. Ishama ata ikabila. Sekretari wa nkongwe Mosambiki andi manyaka vili kinga ishaba ya ishama frelimo inkuka mushu. Ikola madengo akuposhela milugu beshipatu vida na umakulomu kililo a shipatu mshilambu shetu. Uvenente teva kuwika delupo mwanu na mia ncheshe valikajale kuna kololo kui distritu ya Kwankwabe mulijimbo ilia Cabo Delgado. Vandipata medi akulituuta bada ya kujauli gwalitangi limo lia medi kulikajalio. Litangi lia tuambali vaunguile la misiai na mugavana walijimbo ilia Cabo Delgado valijitawabu. Na onditumika mwaku wakupunda dibilioni 17 na mia ncheshe na 70 wa dimetikal hakwala kila kwe banku ya makulomu kililu ya shilambu sha kwa Lemanya. Ishikoli cha kudenga shinditandegwa na lishilika lia UNICEFI. Iyani nkebe wa mwako kwa lakila muvilambo vya kuigwania ukumila upandi wa

0: manamilu avadioko. Moshe wangu eshe medi mwano, apava ukele na denga miutu saba. Na kupito wikangila, dikoki mudingandi kume. Mwaku wakuponda di milioni 250 wa di dola dewa maleka kuitika nika pipi. Na mwaku wakuponda dimetikali di bilioni 15 na tusuini. Una uka natumika mpaka mwaka 2050 muvi madengo. Vye kwa lade di amali amedi kulundi lwa kuluma. Mpaka ambi, ishikoli asho, shakuigwanya kwa lade di amali amedi mumiaka 10. Mosambiki, Malawi na Shilambu shaku Tanzania, hata yali, uvandipata mwaku kwa lakela kwa vambodi, uvavilambu vinji, mwaku wakuwika di milioni 7 wa di dola devamaleka. Yashi madengwashi, shawa ukile na ntaja na makongo mwishuma na ipitili panjini wa papemba, uvankulinda kupanga vikoli vinji kwa lakela muvilambu vipagwa nkati, munugu wa kuigwanya na ishabaya kulota kukulumua makulumu kililo ashipatu kwa vinintete wa vilambu avi vitatu. Uvinintete wa distritu ya kumosimbo da praia kushanya lijimbo ilia kabu delegado mpaka nelo avanapata shinu dibanku bada ya kubamwalegwa dibanku diavo na ingondo ya vashanundu ivedao kwa uja nangidili tayari vinintete miaka ncheshe kunyuma. Edi banku natu, hidi shida dikola madengu kala. Uvandiba mola, na basha nundu, na mpaka ambi au napagwa shinu nugu wa shpajilu pakulota kukandia ngida dibanku devene. Ishitendo shitadi ya vanu kuwena viluta vya kulepa venda, mudistritu ditenda ishtanono kenga palma na kumweda. Au vanji, uvankuida batumila dibanku de papemba, apakulota kupata uduma ya dibanku. Kuova kwa uduma ya dibanku kumusimbo da praia, uvenenteti pamu na matajili, vanama kwa distritu ayo, vankutanga dikanga poe, hakuona vyavo kuvatimbika ngila.
1: Wabele njetu Juan Ernesto Nkapoka, waida na kwa kudiabali, dia mulijimbuli ya Cap Delgado. Presidente kumasambiki, angushiridia, kupajani anga milugu vya madengo ashipato kutandede uduma mboni pakati vanu vakola madengo abinapashi. Daniel Francisco Chapo Antangola lido kunjine kumaputu kungugu vale utandeki na shpinga shimu shavanu mamashirika kulangala legwa mu presidenti wa shpinga asho Agustinho Vuma. Nangolo kumasambiki ate dola shirikali inkulunda malamulo alota kuposhela mishulusho kuvuti la vateja, mali amushilambu shetu, apuashele maendeleo, akudenga shilambu ashi. Upande mu presidenti wa muungano wa fundasao fundeki, ate dola, vandilunda shipinga asho, kwa ambidia, kupuashele maendeleo, ashilambu sha kumosambiki. Nelo, presidenti kumosambiki, analangalela, limbunju umali kumkwede shiu, Alufeu Constantino Kuna, ashaguligwe na asembleya ya manabunge lijimbuli kugaza kuwa gavana wambi wa lijimbu alio. Aida na diva, litalimwe Margarida Mapanzeni Shongo, alaki ilishe usha ugavana wa lijimbo. Gavana wakala wa lijimbuli kugaza ate dola, avetayali kupashela madengo, amwena nangaledi wa shirikali. Alufeo Kuna, Margarida Shongo ankule kutawala wa lijimbo na dinema dioe, vyoye ntandedia.
2: Tenyo du fundu du coração agradecer a população.
1: Ninguela mpolela, muntima mwangu, venintetu uti valijimbuli kugaza. Dinema, nivangu pele wakati wa madengo angukadile. Vashipu wa membru wa asembleya, yalijimbo, vangu pele dimongo miaka 6.5. Kumupongera, gavana wambi au kimushu na madengo.
2: Governador indicar para que tenha muito sucesso.
1: Gavana wakala walijimbuli kugaza. Antangola lido kunjino kusheshai. Vakainuke mkutano wambili wa malamulo ava membru vaibungi ya lijimbo. Shilwele shishpindupindu shukukomushu shambukishigwa kuibome kumakanga kulijimbuli kutete. Kula shumana wankwambukishigwa vanu mwanu shilwele shambukishigwe tangu mwedu wa 9 mwashedo. nanangaledi walutavi longa kangila shingumi.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri loso tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El Arthur Diosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo upia nukatibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini rarombela wira atu yohasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki napea ni mrele loso kisivela wiha. Na iyo jasaka sosiva siva. Mirele loso haikumi.

0: mpatani mayo ibulela una tshula ifaita tshirina ya unya wa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihendra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unya wa matatani weho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko woharia notuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nginaku.
1: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti temete chilundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja habari za kila aina misezo novela na video nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ni cha furaha na ni cha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila habari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000 Temete televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
2: Saudi vida, Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana. Sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya.

0: ukomo wako wa makondo mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wa simana UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kama yanza matrikula ya miezi mitatu ya tirikuka na mwaka ipate kulifunda kusoira Kingelesh, Fransesh na Kimakua uka ukarandikise. Na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi hii. Institute de Language ya Pemba iwa mshkola sekundaria ya Pemba na numero ya telefoni. Na numero za telefoni ndizi 84 72 10 78 4 ema 84 90 90 0 35. Sikizaji rafiki za mtano wakati wa Desire na minutu 21 Desire 21 minutu muinti ya Mosambiki. Na sampa tukaribisha kusikiliza uranda wa Idrisi ID na Veloz Jaiwakamba uhona karibu.

Sikilizaji wa Dandawa, Isaac Naira mwimbaji wa Pasidadi ya Pemba Nopa Kamba Epso da Baye. Samtu wana wakati wa dezore ina minuto 28, dezore 28 minuto mwinti ya Mosambiki. Nepa, sikiliza tenora, sikiliza randa mwingine wa Diamond, Mr. Blona Jai Melody Kamba, mapozu mwimbaji wa jirani ya nti ya Tanzania. Karibu.

0: msikilizaji rafiki uranda wa bwana Wasma tuje kamba 5:5 minutu na maana kimba mambo ya upendo vinu vikuna vingi makaya kavyambire munhu kitokunsaka umambire kweli makeswa kuja kulokotiwa na munhu mwingine panja papo ikala eka paku kwa suko nyingi kawapo munhu ajibwa naye na kawambia yambiwa nga uwe munhu akwajibu ajibwa noe hakwajibwa na munhu mwingine ne munhu wa mwajibwa akwajibwa na munhu mwingine mpake kufala suku ndi suku mukuja kunsimana na munhu wakwajibwa nawe wakwajibiana na mbe pia kwa namna moja. Sikilizaji Sandra nakati wa Desire ina minuto 37, Desire 37 minuto mwinti ya Mosambiki kazaluga kimani zariro juma sare 7 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 juma A ya mwisho ya semana juma A1 wale kuritafiti ipate woke kujuma woke kunsikiti wendele kuritafiti kwa vyema novyo. Sikilize rafiki Sambi tukeni sikilize uranda wa Yonda Sister.
1: Yondo Sister!

54 minutos, 2h54 mwainti ya Mosambiki. Kwangaru kusikiliza kaza lugha kiwani za leo Jumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na kusampa tukaribisha kusikiliza uranda wa Avara Dunia Kamba. Ile munu huwa uria naye. Opaka nila nae wa useka nae mekishe Mungu ndi adui wako. Sivi, vino kama jao tukwa kamba viku nanga makaya mumukuri ya onze falakini ya kizungu. Nuka mweza uka vyake nyuma kuno sala ukinsoera chaputu, sala ukamba kila kimoja cha uchaputu fala na kufika uritenza kuseka nae ipate unduru manyewe seji wa wakwamba kutafunana kuno mkiwe sezira na. Sikiza jirafiki, karibu kusikiliza urandao.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako, ngano ya mfuko.

0: wa kundi la Nations Unidas upande wa shughuliki la wasimana UNICEF.
1: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chiti wa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto, kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya osakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyengine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajama wa Mosambiki.
2: Saudi vida, Saudi.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abduli.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zako, ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
6: Sikiriza jira fake samtana wakati onjara ina minuto kome mo inti ya Mosambiki. Na patu karibisha kusikiriza bari za Kabdelgado nluga ya Kimwani.
7: Abari za Kabdelgado.
6: Salamu salamu, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani za leo Jumaa, tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Zilikofemwa nomi Feda Anibal na Fabian Tani mukazi za ufundi.

te kwanza kufyoma habari za provincia. Sekretari nkulu wa kundi la wanawake wa Mosambiki, kawalaizira wanawake waenendere mpango wa mfuko wa Weta Pro Mulher. Nia ya mfalume ya kuwa kupesha mizuru kwa wanawake walongoza mitaji. Sidalia Shauki, Kalebela Javi, Jumatanui, baada ya kufika ndishiritu ya Mutpwesh, nkati ya kazi ya aru kukola kwanza Jumane in provincia ya Cabo Delgado. Longoziyo kafanula kamba, mfuko wa Weta Pro Mulher wana azma ya kuwa kupesha mizuru kupia wanawaka wa Mosambiki bila kunanganiza makamu ema rangi ya chama. Sidalia Shauki kamba tena Frelimo wangari wakikola kazi ya kusaidia niya ziwapati safaida wanainti muinti. Kiasi cha wanu 5,500 wakaya ya Nakololo

0: Shiritu ya Nkwabe mprovinsia ya Cabo Delgado wanza kufanyika futi na maji mema baada ya kuzimuriwa mala pa kuvuta maji mema pazimuriwa Lamsi na mfalme wa Cabo Delgado Valiji Tawabu. Ipate kujengi wa mala pa utumiri wa nzuru kwa kupunda milioni 16 na 1470 ya metikash ulaviwe na banku ya maendeleo ya Alemanya. Ntajiu utengezi wa na UNICEF, mfuko wa Nations Unido wa shughuli kila wasimana na utwala muda wa miezi mitano wapata novyo kujenga mirimbu 7 na kupata samaji manyumba 10. Habari nyingine isema kamba nzuri kwa kuponda milioni 250 ya dola za Amerikano sawa na nzuri kwa kuponda bilioni 15 na milioni 900 ya metcash ndi usakika na mpaka mwaka wa 2050 mpango wa kutumira sana miuto ya kipinga chinanganizira muto mpaka sambipa ntaji wa kusikiza na kutumira maji ya muto ya pita pampaka ikalangiriwa inti ya Msambiki, Malawi na Tanzania wapata pamoja na makazi avya ya inti za panja kiasi cha nzuruku wa milioni 7 ya dolari ya Amerikano. Ntajiu wa wasikizane utai wa saini sumane ipitire Pemba watula kutenda mitaji ya kukamilika nkati ya kuengeza maendeleo upandeu na kuengeza mipango ya faida iwafai wanainti wa inti natuzi. Habari nyingine sema kamba wanainti wa distritu ya Musimba da Praia provinsi ya Cabo Delgado mpaka sambipa awari kutumira kazi za banku zaribwe na unyamangalo mumiaka mine mbale wakaludire pavila banku zonatu zikitumikanga mida zidanguriwe mpaka sambipa azinamba kujuikana suku zisaka kufunguriwa ali ilazimisha wanainti kutuirira ndistritu jirani Palma na Mweda emanovyo pasidadi ya Pemba kutokuwepo kazi za banku matajiri wanzimi yekuludira Musimba da Praia wakuelewa kamba tafauti ulu mkati ya uchuluzi wao na faida ya kaya ire. Sambu wakati wa kusikiliza habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Msambiki Kalibela kuingiziwa kupindula faida na kutengeza mekazi mema upande wa makazi sayari ya ufalme. Daniel Chapu, Kaswira Javio, Lamsi, Maputo, Pake Pakanira na Kipinga cha kundi ila kupima na kunanga nizira makazi rilongozwa na Agustinyu Vuma. Pankutano mfalme wa Msambiki Kasimakamba ufalme wankusakula namuna isaka kupindula upande wa uchuluzi kutenda mipango ya faida na kuahidi kamba mali ombikane ya changire maendeleo ya kupata kawanainti muinti. Kwa wakati wake longozi wa Fundeki kakikisha kamba kazi itendiwa ipate kuchangira maendeleo ya kupata wanainti kwa ajili ya kuwa na ujuzi wa faida wa kuonekana. Na jumai mfalme mkulu wa muinti ya Msambiki alongoza ngabineti mwake adhara ya kukwera cheo Alfeo Constantino Kuna Olotiwe na asimblea ya provinsia ya Gaza kamba mfalme wa provinsia ire. Katuru ajavi Alfeo Constantino bada ya kulawa Margarida Mapanzeni Shongo kwa kazi ya mfalme wa provinsia ya Gaza. Ufalme wa miida wa provinsia ya Gaza kamba kawa tayari ipate kukola kazi na ufalme mupya wa provinsia ya Gaza Alfeo Kuna. Margarida Mapanzeni Shongo kakikisha kamba kasa kulongo za provinsia ya Gaza na furaha kwa kukola kazi sana yari kubali se.
1: Tenho do fundo do coração a agradecer à população da província de Gaza pelo carinho, pelo suporte que me deram durante o meu mandato. Mas também agradecer à Assembleia Provincial que me sustentou, que me apoiou durante esses 6 anos e meio. E quero aproveitar este momento para saudar o novo governador indicado para que tenha muito sucesso.
0: Margarida Mapanzeni Shongo, mfalme wa miida wa provinsia ya Gaza.

Sikilizaji rafiki, urenda wa Chidmain na Yasli ya kamba mwizona ka ureira. Samtuane wakati wa 11 na minutu 30, 11 30 minutu mwinti ya Mosambiki. Samtu karibisha usikiliza mpango wa wakati wa wanemba na wari. Karibu.

0: Salam, salam, as coisas de Jovara de Moçambique, em Sara província de Cabo Delgado, estão quando a futebol pongo e toque, toa Nimba, Nawari, Uriculongo, o nome, o Feide Aníbal, na Evoana Tônia, o Kazi Zé Ufundi. Sucarero, pongo e toa, toa Nimba, Nawari, Timanga Baido, e a Cariaco, Catipatiri, Cupacanira, na Muanainti, Mojaco, Suquino, Tiricutenda, Paca, o Aquilombiwa, Wari, na Mapema, só na Bocufixa, Miaka Ijuzi, Wazungu wakuita União Primatura, província de Cabo Delgado. Kusema kama kulombiwa nsimana na mapema sana mba kufikisa miaka 18 dhulumu ulu futi za haki za wanadamu. Ziwajisa na tofauti pakulu uwari. Na tofauti mojawapo ndiyo kwasa kufyuma kwa javyo tipata kupaka nira na neba moja pasidadi ya Pemba kuskinu kisababisha mpaka wakilombiwa na mapema sawa nafikisa miaka ijuzi wali nepati nkaribisha.
1: Kwa zina ni kuitwa Tufair Sufu. Kwa maoni yangu niona kuwa kulombiwa kwa simana na mapema kwangu changira na kuhusu wazazi ne wakupongola nto kunkontrolari kisimana na kuwa kamba kuliona kamba ufeta mapobri atiri atina kondisao ya kuwa kamba ni tindera mwanetu tamana watenda chaputu chaputu wakintwala kisimana kuka kumukisa para kulombesa para dutipu wapunguze kinani difficultad nyingi za wapata ubo watumilwa kamba kamba ni tukati kindombesa kisimana kwazi kamba tipunguka kamba difficultad pakaya pale zipunguka para hiyo pa menji zikuwa kamba wangumperejudikari kisimana nandio wakuja sonyuza kuja kunshitra gari kwa sababu ya kulombiwa na mapema se ya kufikisa amri ya kuwa kamba akuja kulombiwa sambio maoni ya kuwa kamba waona kamba tikimugisa mwanetu tipata kondisa ya kuwa tiviveri sana pakaya petu kwa sababu wakuwa kwamba kuwa na ndumake tinde bila ndumake kinu akuja kutipa pakaya hapa menji ya sio vinu vya vyema vikuwa kamba kutokelea mitiani.
0: Sukumbirizi tiki nanganiza wari. Awari puchangira kwa namu nesaka kwa yonsi kinu kamba ichijavi.
1: Kwa wari novi wankuchangira. Wari sukumbirizi wankuchangira pakuru kwa sababu awali kusikiliza mekazo au ngano za alangiwa na baba zao na nyinye zao na walu zao kwa sababu isiyo kambaka kazamento prematuru wasababisha mpaka so wazazi basi anta ante wanyewe mwanamuka au kisimana basha kufikisa umri ya kuwa kamba kafikisa miaka kamba 14 vinu vya onela nkati mule wenziwe akiwa kankuseza na mwanamuka au na kisimana kuseza unyala neni wakuja kuntaya katika njirano ile ya kuwa kamba hii ya kuja ni ya kuwa na comportamento za kunyata za kupita kwa sakula wanaarume neo ikuwa kamba mwanamuka na siku mbilizi wankuchangira sana ya kuwa kamba wasababisha kulombiwa na mapema.
0: Na namnani atijuzi kukengera tikinanganiza pakaya kavya wambili wazazi wawapo sawa na habari ne ya kwa kamba echikinu cha chijuzi kutenda javyo. Namnani yatujuzi kukengera.
1: Namna yatujuzi kukingira namna ya kuwashunga wana wetu tane cha kuijiwa kamba epa mwanangu kalawa kankuka ndepi au kankuka kaseze na nani na kankuka pamalini na nkakuka

0: akatendi kinani ikuwa kamba jita ankumfulatiza kisimana javile tikuijiwa tidishko biriri kwa kamba mwanaitu kanza kupita mwana alume mwanetu kanza kutenda kikomportamentu sayi na maana sambi kwa kamba timwasa atijiwa ne palawa koka kamba kurudi kushkola namba kurudi kushkola ofu ya atiri interesado kwa kamba timwe nendela tukukontrolari iya kuja kuulisema kuona imbara dipu sina munu wakuni kontrolari nitenda kinu cha nisaka nirudi ora za nisaka nikuka ukaya ora za nisaka nila ora za nisaka sambi kwa kamba tankukontrolari o tankumwe nendela nyuma katika komportamenti ya ajisa tikiona kamba ya kufai tankumpongeze kwa kamba ya idari tankumkataza na ora kwa kamba ipa akuwa kama nane wanu wali kuni kontrolari nane kinu chaku modari komportamentu ya niri nae
1: newa wazazi tetulie kwa mfano ma distritu wapu wali wazazi sawejua kwa kamba kinu kamba ichi achifai kuni lombesa kisimana na mapema na mnani atijuzi kuwa fahamishe kinu kamba ichi tipate kukengira
0: para kuwa fahamisha kinu kamba ichi tenki ya kutendiwa kampanya kwa sababu mali mule kamba ma distritu ma lokalidadi difisilmente kufika kampanya zile za kusowela sobri konsekwensi ya kazamento prematuru, konsekwensi ya gravidez precoce, sambi kwa kamba titenda uma kampanya kufika madistritu, tankua kusanyisa wanu wapata chikuexplikari munu vya kuikala, idadini ya kujuzi munu ili ya kuwa kamba ampata ndume, o wapata mimba, sambi kwa kamba tinyamala atukisa kampanya, o atuoko sawanu katika tuoki sawanu katika madistritu makampanya kuwa kitenda tendeko sensibilizasao ya kuwa kamba namna ya kuwa ya kuenenda na wanu wale wakuwa malezo mwana aliliwa mwaja aivezi malezo tikuwa kamba tiona kamba wapo wazazi sawejiwa kunde na maana sambi kwa kamba ikikakonteseri kampanya kamba javyo wapata fahamu wapata neokuri fiomesa kamba afinali munu wa usidadi kule para munu ule para kuikara sana paka atendiwe komportamenti wa fulatiriwe jaya mvya isa kuwa sambi nikilebela kamba kampanya na nili ya kufika makomunidadi madistritu malokalidadi ikisoera sobre kazamento prematuru konsekwensia ya gravidez precoce.
1: Na ndepe patijuzi kueleze kwa kamba uwapu mamu kamba no wakulombe suwa kisimana. Ema kisimana mwenyewe kwa kamba kana ya bari ya kwa kamba kukene kezeri wakulombwa sana mba kufikisa ilimo. Ndepe ufwe patijuzi kutuilira kuka kueleza kinu kamba ichi.
0: Kinu kamba ichi pa ujuzu kutuilira ndi komandu tikutuilira kama ka shefi da lokalidade, shefi da aldeia, shefi do bairro, kwa sababu tikifika masemwele tikufika ka shefi da aldeia tangusema ile shefi da aldeia kuona auona njira kuwa ya kusigiri para ile kazu ile pare kuiliminare. Por exemplo, sambi takuona situação tangunyamalira kamba ipa nandu distritu yetu haipo komandu o distritu yetu lokalidadi yetu haipo pamari pama polisia tinyamalire yanta tane takumsakula responsable wa no ile komunidade kumwa presentar caso kwamba ume nane caso podi kwa ndumbuo kwa nkumona ndumbu wako ili sa alombesiwe na baba wako se amuri ya kufikisa uwe kwa ane chakuria jiri kwa sababu kazamento prematuru kuwa na konsekwensia nyingi pakulu sambi kwa kamba uwe kunshunga no ndumbuo pale ifasilitari kwa kamba kwa nkunshunga mejmu kwa nkunsakulira futuru meliore.
1: Okay, na kina ni cha uwalaizi la kuzidi ewa wasimana wasuku mbirizi kusirapa kuhusu kuimita wasimana wengi na mapema kuzidi epa pasidadi ya Pemba. Kina cha uwalaizi la wari kamba ewa watuirira kuimita na mapema.
0: Omi chani uwalaizi la kuimita na mapema sio kinu cha maana kwa sababu ustragari pia planu zako zauri kisimana kwa sababu kimita kunu kwa nkwi

0: imita kwanga ukafiome pale shituduza kwa zuka sana, kwa sababu kwa anaye kinu chiri kukonkumudari katika mwili wako. Tikuwa mba kambu kuimita kinu chamana, meshi kinu chamana na tempu sertu, sio kamba chikuwa kinu chamana uwa nambu fikisa amri ukuimita, kwa sababu ukuwa mejmu nkiswa mule vinu avieninda sana, ate kuwa kamba kushukola noko kawenyeko, auka mejmu na nia ya kuwa kufioma, kwa sababu wana ikinu chitu kukomodari katika mwili mwako. Sambu ikuwa kamba kwa nkufula tiza kamba kwanza ipa ni fiome, depoja ya kufioma ni tende programa nyingine, depoja ya kutenda programa nyingine, kamba ipa ni ikala na ane ikinu chaniru kudependeri, na kusakula kulombiwa na kulombiwa na ukumita kumpata toto. Sambu ikuwa kamba auri kwasa auri kusaka kuendela kumendeleo javyo, ikuwa kamba vida yako ate mejmu shtudu wazuka sana, uwe bashita kuimita kupongola basi, ntamana makaya wengi, wanawaka wengi, awana ne plemenji kama nivel medu, awana ne desima klasi, awana kwa sababu ya nkuwa kazi dipoja kupongola, ja wakuwa ben frustrado katika kiswa mule sapara kuludi na tena kushkola, na mwana kumwasa ukai kuwa itorna difisini.
1: Na kaware wazazi ne wa wapereka wana wawo kulombiwa na mapima.
0: Na eo na nkuwa lebele kuwa kamba wasitende jao, siyo sulusao ya mana uwa kamba untendela mwana uwe kamba sana mufikisa amburi ya kulombiwa, kamba sana mufikisa nevinti o dizoi tuanu kuwa kundombesa, ikuwa pale kwa nkunstragari auru kumpenda mwanao manji kwa nkunstragari. Sambi para uwe kumpenda mwanao wana ikini cha kumkontrolari, kwa nkuona kamba munu kwa nkusaka ajveze mwana muka uwe kisimana, ikuwa kulpa za wazazi. Ajveze wana wetu atuwapa upendo, ati wana aporoshima sao pakulu neyo. Sambi munu ikuwa kamba kumpongo la mwana kwa nija kuwa na aporoshima sao. Sambi ikuwa kamba na aporoshima sao, ate pudi ya kilagulira kamba kama mwana ndume asaka antese uwe dutibu normalmente ya kuwa na hei komportamentu hii mwana ni wasikila baba, hei komportamentu mwana ni wasikila mama. Sae pare ikuwa kamba tankuwa funza vida ya kuikala katika mitaani wanetu, tuwa fasilitari ni wakua wakua biriri menti o wakua biriri kiswa kwa tikale mwaja. Sambi chanile bele ya pra wazazi wawe na aporushima sao ya na wanawao, wawe na aporushima sao na wanawao, wawone mwanangu kalao kanka ndepi, mwanangu kalao kankutenda kinani, kwa kaka fulano kankumwe nendesa. Ajwezi natende amizadi ya nitaneta kinu cha ukontora kamba mwanangu amizadi ya rina ya munu fulano ile pari siyo munu fulano, siyo munu muema, kwa ane chakumu ikaza mwanangu aminu kusaka. So charungu yule bela fulano komportamenti ya nilikuwaona katika mtiani sio komportamenti ya mana. Sambu kimwambila jawi na mwanao akuwa kama baba wanambu kunitenda ni kinu kimoja suku wanambu kunambila kinu chakunyata, paonile wakinambila chikinuchi kweli kinu chakunyata na ane kinu chakula fashtari na amizadi fulani.
1: Baada ya kupaka nila na tufailu sufu, tipata kujua kamba alii isababishwa pakulu na wazazi, mpaka na wari ni wanyewe novyo suku mbirizi wasababisha wazazi kwa sababu ya kuto kuwasunga wana wawo, na wengine kuto kujua kamba dhulumu na pakulu kinu chitenza ndi kusikini uripo makaya. Akipata kulaizira kamba wazazi wanae wakiwasunga wana wawo na wasiwalombese na mapema konta dhulumu ulu futi. Msikilizaji rafiki, tangu tulira mwisho ngacha mpango wetu wakati wa nimba na uwari na sati namba kulayana, tukende sikilize uranda moja tipate kufurahi abajavipa.

0: Baada ya kusikiliza mtandao mwema sana na utasiringano mmoja wapo, tukumbusane kwa kamba lero tangusera kuhusu kini sababu sha kulombwa wari na mapema sana namba kufikisa miaka ijuzi ya weta unyao prematura. Nowe kuwa naye kuijua kamba unlombe sansimana na mapema sana nafikisa miaka ijuzu dhulumu ulufuti nkati ya sheria ikengera wasumana. Na ukiona kinu kamba echi chikiku na makaye makaya ya wikala kuwa naye kufisula kumambira nlongozi wakayayo ema kamba iwapo shwadra karibu kuka kusema novyo ipate kengera haki za wasmana. Ndoka mpango wetu atukua naye kwa suku ya rero omzinarangu Faida Anibal na Evo anatona ndimwezangu ari mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Wakati wa wanemba na wazi.

Msikilizaji rafiki, urendo wa Sexy the Rose na DJ Tio Master samtwane, wakati wa onzore na minuto 52 onzore ji saufika po onzore ji 53 minuto mwinti ya Mosambiko futifika mwisho ngati ya kazetu za lugha ya kimwani katukonea kwa suku ya rero Jumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 na samba tukendi pime mpengu yetu ya chijire na ngati ya kazetu za lugha ya kimwani kwa suku ya rero kusema kama wakati wa novyara sikiliza habari za mwinti 90 za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na kisa tiungana na wenzetu wakiwa pa azra ya Matanga Mala Park Soera mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki. Dezora sikiliza habari za mwinti 90 za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na kisa tija nae ngano za kila aina. Dezore ina minuto 20 sikiliza uranda wa kila aina mpaka unzore shpatijiro sikiliza tena habari za mwinti 90 za panja lugha ya kizungu na kisa tija nae ngano za kila aina. Unzore ina minuto 10 tija nae habari za Cabo Delgado lugha ya kimwani.

Zoari ya minuto 30 mpango wa wakatua wanemba na wari na patifika mwisho angati ya gazetu za lugha ya Kimwani kwa A Jumaa ya mwisho ya sumana Jumaa A ya suku ya wanu ya oka kusikiti kuswali nepa tiwa lebelela huendele kwa vyema novyo na pia wanu waswali nepa

0: Mwamuthiana, mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
1: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrelelo soki sivela wiha. Na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti. So wape iwe ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale twe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote iliyo mrema ne kumi.
3: Mukore hopa yo uma naka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.

0: ophabela o varatsela ntekwene uholele mulupale onthonkomelelo nanthiana naponihu nawavekela athiana o provincia yo Cabo Delgado aholi hachiraka wiwanana ni umocha uwachira uviriha marikoriko anonania anamankelela sidalia shauki olumacha nchana idistritu yonthochi ukati wa thukumana lyawe nathiana o distritu ile mahina tototola wovra nteko nopankawe iprovincia yo Cabo Delgado ukati yoyo uholeli ule hotonka wira wiwanana wathiana uthukumana mwa asosiasau ikhanle ithu inkhavihira oviriha marikoriko onhakhu akumihenriye nikhoto yanamankelela ihapari chomprovinsia chomalehera mphira baiya ophempa ikwaha yopachira hokhuma mapuro omalela ariawe amaleke uhithamana nchana umaputu ni ferroviario owenwe masintano ojornada unakhumi na pili yo musambola mwaka unantano nicho baya ophempa okhuma mapuro unakhumi na meli ariawe akhalaka nana nova mapuro unakhumi na mocha nipontu nane ahiyaka asociação sportiva ophempa nipontu chenyo nane nansu mapuro unakhumi na meli ni ila ikwahela ikhale yopachira pembinya nkhalawe mapuro orikarika idomingo inowa ihina ujornada unakhumi na tharu impachira ilelo asociação sportiva ophempa nuhala ophimana ikuru ni ferroviario o maputu vano wireke baya ophempa nhala ukumanacha ni asociação black bulls ikampu yomphira yo lalji masintano amusambola mwaka unantano nalelo anoholeliya ni ferroviario obeira ni pontu shirini na tharu mayovrara de Moçambique nyapari hapari chom provincia mashkamolo
1: nandele tunkudana kwaku dyabali dyamulijimbu lya Cabo Delgado vanu vakuponde de lupumwanu vanamakwaledeko na kololo kuiboma yakwankwabe mulijimbu lya Cabo Delgado tangu wiki wa lamisi vantundu vankumbila medi a sistema idengeke ambi sistema ayo ya medi pakolota kudenga vanditumila njuluku wakuponda di miliyoni 16 di metikash kujaulika na banku itandedi ya makulumukililo kwalekela kushilambu sa kujerimani kumiligwa na UNICEF lutavi la umoja kimataifa luwapwashela vadioko gavana mulijimbu lya Cabo Delgado valishita wabu paungwili sistema yoyo ate dola inaida nawapwashela vakonge na vadioko vashiwena wakati woye valambela medi ambone vananangaledi vaishilikali kuiboma ya kumusimba da praya mulijimbu lya Cabo Delgado vanku valalika vateja vashilambu shetu na vanji kwa lakele vilambu ya panda hava uke vakatandedi vikole veshipato kutumila mali apagwa kunteti awo. Nchadolo waiboma ya kumusimba da praya, Seru Cipriano, andilodi ya mpano kwaka kwa diomba, mishulusho na mali anji, milango vya muandwa kwa mbide vakatandedi vimadengo veshipato. Sekretari wa mungano wa nkongi Mosambiki OMM, ankuvala ilila vakongi vanama mulijimbuli ya Cabo Delgado kungana, kwa mbidia, vashumbia kuna nopa vipita, pakati vitendwe ngondo ya magaidi. Sidale shauke, andile kalila ililu alio, wiku alamisi kukutano, watandili na wakongwe, vaiboma ikumituji, kuoda ujeni watenda, mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kungana kwa wakongwe, kulipanga muvipinga, nidindila, dia kushumbia kuna nopa, vipita pakati, vitendwe ngondo ya magaidi, itandeka mulijimbo lya Cabo Delgado mishajo itimu ya baya di Pemba intatakanila bila kwa bila na muferroviario ya kumaputu mpilo jarangiki wiku alamisi watundu wangela undi 12 ligi lya Mosambola na mwaka itimu ya baya di Pemba indi nyema isemu ya shujoidio kushuluka kuke na pasi ya 11 na di pointi 8 kuleka na pasi yoyo itimu ya Asociación Sportiva ya Papemba na di pointi 8.

0: dao. Mwilao ndi atika ya 13, ya Jumamosi ai, Asociación Sportiva ya Papemba, inajalanga na muferroviario ya kumaputu. Bahia de Pemba, inajalanga na mu Black Bullsi, kushuwanja shaku Arena Sportiva Lalji. Itimu ya ferroviario ya Kubeira, inkukamushu ya Angosha Mosambola, na di puenti 23. Au ni mwisho debali da mrijimbuli ya Cap Delgado Nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
1: Abari za mprovinsi ya nluga ya Kimwani zongfiuma nomi Feda Anibal. Wanu wakupunda 1500 wakaya ya Nakololo ndistritu ya Nkwabe mprovinsi ya Cap Delgado wankunywa maji mema tangu alamsii baada ya kuzimuriwa mala pavuta maji mema. Ipate kujengiwa malapo utumiriwa nzuru kwa kupunda milioni 16 ya metcash ulaviwe na banku ya maendeleo ya Alemanya kwa ajili ya UNICEFI. Mfuko wa Nasunjunida washughulikia wasimana. Baada ya kuzimula malapo, mfalme wa Cap Delgado Valiji Tawabu kamba malapa pasa kuwa fainsu kudai mawana waka na wasimana wano wapita wakisakula maji ipate kutumiriwa pakaya. Ufalme wa Musimba da Praia provincia ya Cap Delgado wankuwa arifu matajiri wa muinti na inti za panja watende mipango ya faida ndistritu ire ipate watumire uwezo wa faida uripo. Administradori wa distritu Sergio Cipriano akolota kwa mfano uvuvi wanusu viwanda kamba nafasi moja ya uchuluzi ili tayari ipate kupokerera mipango ya faida. Nlongozi yo kasima tena kamba upande ure ziwa hapo inswi nyingi na kutendwa kazi za uvuvi wanusu viwanda. Aba nyingine

0: African Homala, Vriana, Hiprama, Hilakatra, Masomelo, Chicola, Mustuduma, Rad, Mosambique, Ocatone Pena Trezraza, Chocolate, Minuto Talatini, Halo, and Prama, here, Unsef, you come my post to administrative, you, Michi, you, Mecha, Vreke, Parasayo, Mecha, Haldea, or Nacopo. Talking in Vriane.
1: I programa iyo laka niyo himecha miaha chopa vila wunuiha mmawani. I programa yompinko wana sozunidash wachara wakavira asana UNICEF ikavihiria kani iradio Mosambiki mhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado. How to lead my over not over radio Mosambique in so provincial local del Gandu, Verka Vakali any e program Hili Kanle Yo Himiacha, Manana or we call here any own we have Mimoani, Hina Joaquelita Faustino Kunia, provincial local del Gandu, Verkela Ilelo, Yormele Unicanle Imoani la Yo Nacopo, Ibrasayo Mihechi district to Yon Tuchi Uno, provincial local del Gandu, Verka Vakali Uno, Evamuchanala Kanle, a whole Leo Moan and Yella Campochicho Anamoani, Niriva Hina Chopla Verka Kalu Juela, Evamana Chine. Wakala anamwani o imwani likale yona kopo pas vreke ula ni mwaha ichikina pikale chinghale hulma chera uonlo kwenye ola wo i programa ili kale yonpu inko wana sonzunidaj wachera kavera asana UNICEF kavera kankani i radio Msambiki hina chopela wakulela itafauchi chukunula i provinsi yoka mdelgadu pas yali na holo kaledia umakina ni Fabio Marquez tahani va microfone mi ze Gabriel pas machina no radio Msambiki ine palo fentelani we will have salama ni hina chopala wera ni pachereke wopa mahe hulava
2: njina va ni hani ya poti hasiru wa ikijuani ya kamarte ya mu nanasia
1: amwene nanasia
2: ah
1: kantweni amwene nuluma chereke ni chule ketoko bakhele lwenyu ngupitu la umitano la uwetendeni chani o u hina chowocho lenye chala lenyu mpanya lenyu nkantweni kanileke cherekenyu
2: Gupito bitano lava nantano ba na holy masana sana sowa ni riarile uwa ipula maji na tamata ni humwe na hundwera na kuo na kuo lo kupia ni maji panga jihimalashe fibale jahana miro milimu mihechi ni mpiri mpiri ule epa honili mpari jine na kunya vandrini italachihu ndomani hava ulimalima ja nguhese umana ni hawira tunani paka yope lukura
1: nyuhani warte ya
2: Tihana asosiasa otiri wamu.
1: Are asosiasa wamu?
2: Ah.
1: Kinyo no holela?
2: Mena.
1: So, mamembro.
2: Ah.
1: No limisi ya niwa? Invarisi ya niwa asosiasa wamu?
2: Uwo, na wala lufasi, repolyu, itomati, chinene, pitu, chinale, watena kuo.
1: Ahana, ukati ya olo, chuna ukati watenu, kali limu, kali yita, asosiasa wa hago?
2: Aha, ukati watenu, asosiswa yita, anawaka kunyamu, puna apoyariki, Wera maaleke cho, naali ya cho, hipapata rela kajichamu. Ilimu ya na hala na ya alamfunti ya alumalde ya alamu, pandi funda jamu, wera mpangekecho, wanyo na sukurela ya yo, anaka hanyo halamu.
1: Atiana nalopa na ulo, tunalopa naro?
2: Hotel naro, atiana naro ungo, alopa na nakalo ungo hotel.
1: Mijole nya, atuwa ya ngutuma wano ulo, tunatinyo nukuma na ukotu miha sidadi, alo chaniproni?
2: Ichole ya nalimakawale, wanakawara nuhopa jinji, Namu ya hani hakiliento okumu pempa pa kutuma mumo ya puruaka. No hopanya wakani, bashefe yale pa mkusa pura wakotu mpempa, mpanya yale pua konime na chukontu hili.
1: Zuruku yola nopanya lunya pindi here nyu asosia sawala.
2: Okay, wale nipuro.
1: Zuruku yola nopanya nyu otu mihachole lunya pindi here nyu asosia sawala.
2: Ah.
1: Nakala weri havi tafauti nkuni avale nukusayoyo, pindi shaka itafauti nukuna niyo.
2: Amina.
1: Manumuna wengkantu wengkani chuali hekeni, miteko chora taratanya. Kamana uratarato nukurni yita kurna ulimwe. Yita vale nintepehera wera nilatu wakon tawele nkala nila unloko wapula. Ilimwe la epanihana nivaraka. Na niteko chinrera uvara. Hina jopala burekwe kweli wiha kela wija kiha. Ireta chinkunia longo wei tangadwe ni muna wa.
2: Miteko chora tarato janya akunya hana nifundale nene wera. Mawane yu makalaka wale mpano winyo. Mkwecheke kule wora. Kukola yendrihele kuchalani. Maja yon hitepo uria oripa, mimunchwe ke uria maji orera sana. Ni hii, ni khalaka manamo, maalte ya munata rehele ala kunya rejijamo, maja ni pela kamaraji wale ya chef wale inawa ki programa ya sa utepuka wile ka certeza malde mo hotel panja ko ntumire ndan tumira to hotel ah
1: mane olo uretola umpanya chani ureta umirmani malaria umpanya chani unene majeri ya chani
2: chimpanya mi ba kunya wala na gara chimpanya ya kinchuwe lakini asa nkani mi
1: ah vano wine majeri ha unene majeri ya
2: wine majeri ha ngo mara chimfunti ya huera ye yutilela maana kanu chula jiwaya ngite peke unya mana ma himaba nyulya ba ipempele yemwe chimkuma yemwe chinkela yole ni vano bo ya rakonye le pempele ye yola ni mwemwe ureto la pimpanya yola vano ye lele mana ma himaphela uyithuwa ja na ma kwelonte sabiu Ungwa na usindi na cheji maloko maji pulai.
1: Chasa.
2: Ah.
1: Aha. Mwanangu tu muna we molmon rinyo pavela verko kweli. Wala kihachera na mwa na kwenyu anapoko anakopo akwenyu na alani wala iradum sabu katika mtukola. Wira uratarato ni hiereke uratarato no ikalege ikaruma yulu pale. Nihina chopala wira verko kweli wakihira ukumi huna kamana ukumi kuntumia.
2: Ulipihera wakamiba haa. Anama wani wa kwaka anakopo, manaji mfunti ya hunene nene uweraba, mawani momo ni hano kwecha, uratarata cha. Miki na alipihenda uwera ni hiendele tuile, uroke ureto wala mungu unera nantaro unera kama manaji mfunti ya hujakuwe liyehu. Nihote pusukuru kanitepalu ruachi nene, maana ya kunyale na ana watari hela. Bara pin la ka muja ka kwa kala mu bana chim funti yo huwa ni hite pulia la ni bare chicha mo
1: aswa
2: ah
1: pemo mo ol pale mwe ne mwe ne no pino mo la ni haka
2: amwe ne nanasia
1: nanasia
2: ah
1: utapo sokura la mona
2: bana ba ka ku wa ki ha to te ape yesu yo si le pelia ki bo
1: haya ntwe
2: ah oh ki le pele ke
1: haya ntwe
2: Me yamwe nana siya malte o wana mu malte unkala kwa halte o wana kupalala. Kina alepela akunya nyuratu Mosambiki uowo. Kiweli yamwe nana siya na alepela enerjia.
1: Mo?
2: Enerjia njenja ni wanelie kala hii. Mo numeke la u wana pahi fiyu pahi. Waku hiyo jina parila. Waku hiyo jina parila. Wano muji nwaneke chie fiyu pahi ya. Energia yeya sonte sonte nyara du Mosambiki mpihe luane li energia ya mona kopo momuchi pareleke mu
1: akale rona kopo la kanakana ni luzula
2: nelu huko na luku luzu ti humu ila mpata mu vanu maluku ale mahukumeli ahotipia ah
1: vakona to kwa virale na puvu shidu le pita ngula chalawe
2: kanora mu nelu huko mu kanora mu kanu jula chinori ya mu
1: Sonone la mora kupempa mora kumheji
2: ah wo uwepa ni ndurako pempa pintu tu huera vele parles ya nila
1: ah timo mol pale ilusu mchikeleke mu
2: ilusu chikele mu ilusu chikele na le pela vo le le pela no khale wera sonte sonte da kuveliye
1: haswa
2: ilusu
1: jawar ilusu na kopola na kele luholola
2: na ro holo
1: ola
2: ohola jine na tangu Wao wale luso aradu Mosambiki kweli wao kwa wao kingala wara aradu Mosambiki hawani luso aradu Mosambiki hawani luso porque kula kunya mondo wamu wao luso
1: haswa
2: amen
1: pemomo tapo sukurela muna wenga ndo ni halchi wele lia njina
3: niki helelia
1: mhm
3: kidehani ya Musa Aswati
1: Musa Aswati
3: Musa
1: Musa haya muna we sedeya mena sedeya inhimiani
3: wao Sede ya hini himeri ya niformari yehu. Ile inehani ya ikumite. Yore heri ya cha mwaldeya.
1: Mu, novara ni mu mwaldeya wanako po mumu. Miteko novara ni sana sana, novara miteko ni.
3: Mwaldeya manamo. Hisede ya ninakala norupaka, nuwaka. Adividada nonehu. Omari kariko maaldea. Puno huko majireho ni hawa atu sirini. Hini mbaja wiwa, unrupeho, unkaleho. Manakeli na olumia. Energia. Pano hii nakuma. Yehi vati hii na oluma kana kala wira nto akwawe. Tihino panka, kutando umaldea, neri ya umurumura, neto kutanasi neni. Wira energia ni tupanya jani. Wala ni ntuma lila jani parufanyi na irishia. epokumaka atusirini poko maja ku banking control toko na banka king control pinere hupa baba energie la ninko kala jani para hiu panya malde we hum ndau hepira kapasi ni himala ne ne muyahane ni banking control toto pupanka ka mweri moja ni hane nkontru pili. Mm-hmm. E moja ni mpanka hina na chisale matukutuko maaldea uwa upankela nkontru. Mm-hmm. Yona pili pine haneho ale mashehe na wehana ale ashef daaldea na wehana mapapa wetu wira nkawana adameni mwani iwe. Chengi ya jinone humaldea wira. Humaldea ni ntumuto kutinerijia ni ntupanya jani. Ndao hipuru waka baba lukuru kuru kuru baka upanyi resultati. Masi resultati yoku mana. Mapapawe ni hiva ni kumite. Japuji sakandri ndi ule pundi yaka kuvernu. Wira kuvernu we. Humaldea momo. Wono hukumaka bali itinolu mehe inite pa warohoni. Piyo. Unile pele linerejia. Pano.
1: Hina umukumi ni mo, uratarato Navara mite kwa ni sana sana. Chwa kurumicha anamowane ala. Wera ni kaleke cho, wapuani, watukonu nkali ya cho, watukonu nkali ya cho. Gandweni. Kera mvara sede ya yoyo?
3: Sede ya mite kwa chotele. Timbara.
1: Haswa.
3: Bo, katika itine hani ya njieni. Hini hana information cha chini ni futi. Ni mbaga momo nakala na pontu fokali o Saudi. Ndawa mporke wakavo miyanka amali haja jothene. Hini mvara uvirihana. Kana
1: bahamonena.
3: Masikinaro wako mumi presidenti. Kihana kihimiaka. De facto. Uwa Saudi. Wampanka e plestra. Ni jihinae wapi ra komunidade othene. Como hi kumite ne prestar atenção ne kala to koti hi opela uchomole informasyon jo anala saudenye ja ohela wa rohon ya roaka yena e wale nole hi wale ja hipo halaka no komaka ni banka ki kontru ile na banka ki kontru hika no malana no kuma toto u banka hi na banka ka tipa blaster ne uvira ne wa komalde ya muwa hi mera wira mavuya we wakati warupa ipula ni hahiye asaneho iruaka mamaji ni owemela. Aha umaji anemela peritu ni hiva no? Ansiridiri urabihela meapu. Vano hahiye sana yanya kelajaka. Porke ya epanrabihele humeapu pesa kaweko puliaka iole. Ntao na wakatoto. Pua kapahi mera kawira. Hii ya wanobane hani kumite umalde ya momo mana mpanga ke injieni. Injieni mpele mpronze mpulo ihime na akala na kajobati. Hii wano ikumide yosede ya na rapiraka. Ala maja achiria ya jo norikava akina mwariela okumalava amwariela momo.
1: Ahokolela nlusi momo.
3: Wano paracho. Miungu chihao chinena kachojoe.
1: Chihinonia ni meto mpaka nakina.
3: Mwolu palipote uona. Mwankane osinkwano. Paravati kankitiri uona.
1: Anonro kwinyayo alacho.
3: Vano eva. Hina hapa nki rekursu. Rekursu pukwa hiyaka rekursu chane. Hipira kacho. Nkumihe teji teji. Nimanani he ulokoti saku moji osimenti. Maluku wakumu. Toko siwale. Nina alokota. Pata laja kawale, pune siraka esementi wajuluwa, puhela kipeneu wale.
1: Anotekela kitampa ya.
3: Aha, kwesa kitampa. Ni naro waka wahi mera, minamadoto. Wira, maaji kampa nyunghorika. Hiyeni, iwakati inji wohi kunela. Epuru kimejumu, yoyo mwantu udune hani nantu kuhiru. Na tupa wale, ukela maaji ni nyoti nyunomona opo tuhimona na chisamacha na kubehenruwa iwore mpienyo mama nyoka onale chisika humwe mpano onori peda na harika maacha hale uri amirimani pano mungule unrampaka wantokuni na provokari ureta Ntaoni ile sempre hika na hiendra Kisete ya pindu wake Ni kahivo paasi Ni naro waka mpaka ihave parti Ne hani ya jenero
4: Ne hani ya jane?
3: Jenero
4: Jenero
3: Aha He kalai amirawe humo Ana mikintayo Ya hano falusu E amaraya Urenyu matani Wakala wira unolimi yao Otene unhoja aja Ule ana ya maro ina mikintoyo Wari ikuni
4: Ihipa
3: Ihipa
4: Ikatana
3: Mwana Itujo otene
4: Ikuni
3: Unye pijisi hako batara ulayo ule basi Uwani Miti mikintirami Wo Upiwani Atotwa miwa Kinoto umwa Mwana Ihipa Itujo otene wakiri Minkare kikimumulege wakani Kintupulege Pora, gidiskul pare manesh pere sauri ofia. Migra wo putha jani. Yino wa jani girela ka gin phom mula. Wano wano mpaka yelele, wano hini horwa ni homo ko mela se deya. Kiwira yona nara. Aswa. Na wiji vitala.
4: Aswa.
3: Porki wora inahi ya omara imumula ka iviragi tempu. Ai manani hakumumuli kirini ja pangala wenye. Ja imbiri tempu yo ovoli tala weva. Inviri tempu yoka stika ristoma kumanenya. Wana finere hini hoahe mira anamiki ntakwehu. Baka nava ahari yari. Anachuwe wira. Mina amaraka na harichu matani. Ninoli mavaa fano vaa paruwa waku vacha nipanke kejani. Iye mwama na unja rutulingwa. Onelewari kuni ipawa. Aina punta kaja kama thapa walu piwano. One tupulaka wepo tunji sana bintu. Utawenluro uwa. Wo wira ba mia mara kama ajike ho wi hay awo na wira mathapa nan lelo bale be khona wa supha supha bo wira hay amin ka gehelele nin raweni kin thupule nyung na wa ka ki khanela ka ndawun ye jo thene ni vira li ro ago holo nal de yo na ko poni eyo ne ri ni kumite ila ine hani ya kumite te development dal de ya ina ji mi ese de ya
4: aswa
3: ah vano panera ka itu jinji ni mbira ni rwa ku holo chenye marika riko burke meji mu itu jinji ni hapro vetari wetu ta mane homomo na kovo katika wa kumite se de ya
4: aswa
3: ina sikurele
4: Momo olpale kinona kam toko miteko nokurme cha nyunyova pichanyo nyuale nyunova Chora ni ulupale uri upaherra uvara wamite kuchene chenyo hina chopa lukulveli haukumi wana mwani onakopona. Yahya wa yapavile nye unjera yowa kurumicha ana mwani ala. Hina muratarata ni mong hina omakalilo onakopomo.
3: Sertu, uratarata meyaki hiena. Ponera kawira. Chole belia yu. Chole belia. Mana meyaki nera chani. Kinera wira tihini lebelia puro anaka mapuro. Wana mea kinoona ya oparela swae na ya olumbatwayo. Ahani sharia burgayo. Anire lahi hivano pupi haka walukarini. Hini norwana. So naaye na umewa ikonti nuwariki. Hika naaya unihele waroho ni burgi ya nawira. Nire laka niholepe litunyo pona kana lelo rikita.
4: Aswa.
3: Niholepe lana lelo di. Pino no parela ya inferenti ya weho. Mahani sharia. Wano kiiraka me ana umujino wano na kobo. Katika yele injiene ni makalelo orera arinehu. Hini ruane luholo. Nihi kale ni uyele la kutuli. Niruake uholo. Manana injiene. Majibendi zeri. Ureta uhola lehulu pale. Malaria.
4: Aswa.
3: Malaria na ashutariye. Porque atiare ya poti wiwa kana kalawira machi kaleki ninare henry la wira machi malaria la pamprovoka rito
4: haswa
3: malaria la le weye hiye sana sana enare wira mirete ja china akumela sekida sekida warini bahia kani rupana kadaki paraki porque poduka uaga thuluri hula ipula kina rupa machi malaria havo Malaria le internazionale. Vano iyo pitu yulu pale inlepelela kawira. Ikinino chenye cho malaria nyenya. Na ajudari liye ni meliye. Ni wane liye sana sana porque. Beyo kina akupalela kwa lukeri tuwensa. Kiungwa wahiri malaria.
4: Aswa.
3: Ariri angola malaria. Punta gajira giladu kwao. Isubano pitu yulu pale ile belia ka ko me machina na president osede ya pomete
4: swati asa musa
3: musa aswati musa
4: musa aswati musa na kuvela na kihali choeli ya nchina
5: Elendia minchina naka awa Jose
4: awa Jose
5: kabise osede ya mai
4: aha
5: Mi kinhime akinenchi wa chohi machinchi kamana chohi mia Perderu di malima cha ni perdendrie hu So mi kinhima cha itimocha imponya kusedea kamana hika nadhara omalde ya pahini hana nale otrawa
4: Haswa
5: Menji ya wakavana ni himera wiranyu wa shikwehu Mipotu nona nina achukula Kwa shikwehu nina wawirari wabindenye sikulonia Ilona ni hoperderi kananupa ni haba ato itelia Akwenhu ninawiwa nikavako unaminawe vayunanlia anava ya poyu ilona ibaldi sabawa na apoyaria mano hini rimaldeo nakopo akunya honiliala aniliala hini ninontra wele lapane wadani nruka la jani
4: ihavi sentru ya tota wakotomu
5: ihavu haa pira yae na uchukula chinene wachukula akunya Uira arihiba no nintra wendeke tubi, wala nini wanale tubi, wala nini kamale pubi, puka laka hona ajudari akunye omalde ya pahi. Ihikanle alu malde ya aluneti hasana na akoma lela vai, piwa aliaka ba uhima wiwaliaka wira radnawa, piwa aliaka uhima wira miki hana nrinti umwana akwenu wale atawale, inihimera kanginu sede ya uira hii ni hana Ichuku. Piwa alia kana nipuro wira kihime le poti. Ala kulupale ala ipiha kwa nipuro niwaya.
4: Haswa.
5: Hiri naka e.
4: Munavara nakante kongo wala kihachira wa manana ora tatataka hapo nipuro no winchi vya katantu ngwani mrimawe omakalilo owani. Ni wongo kari atuotene kana kumidistriti mocha. Hava nkuma vayu makomia poto tumusimbo vayi vayi ninkala nipuro ninkumania. Munavara nakante kongo miteko chora tatata wala kihachira wera nikaleke cho unkale cho nivarekela nivarekela nivarekela.
5: Inawa ahimerea ni ninkala nkalimbire unihimiakamu. Kaninahi utuli ntako nimbara nkainahi nota wikotu. Nae na yapanya kala hikenle nhina sedea. Anawa ahimerea winani hanu ratarataja. Ikariko ni hano urapi uruwe liolia urapi ha. Iparatu urapi ha. Wapuani macho wa emelacha ni hana ubuhe li ingava paruhe emelamachi. Ashane huwa kuidari redi mushkiteru na panyani na mana ni utota chicha mwani wacha piru pelaka niri owa varadene nteko haina
4: aswa setu yulu palipiela yule henrane ile wera mahime ila
5: mahime ila hini na chukula chinene
4: aswa chitu chukwa wanyo chiri chokalene
5: ni habu wala para upovo mwalde anana ahima wera nina shukuru chinene konta kunyo mwalde anana poyari nuni meli oja na trawela kamu
4: aswa
5: aswa rini chuku na kunya pasi
4: aswa una wanga tueni
6: Miano Sakara Atipo
4: Sakara
6: Atipo
4: Atipo Muna we wapiaka longko waita Ireta ni chintepa wana niya Nuchu we la winyo
6: Mi
4: Longko waita wapiaka vale Ireta ni chintepa wana niya
6: Iitela Miano kiholima Vano kilimaka vale Ja Na kuo le ipule le kuwaka Kumelaga kundi melaga motene. Mashivano ibaluwa kuwaga tu. Ibaluwe le kuwaga maji. Mashivani maji ale. Epa. Maji ale miyano wona wono. Mwafare teri wakani upintu wa momo maji nwenemu. Adivezi kihoni yeni duniela. Masivani nene nduko ya raka we, uhirweni, ula nduko, angilaka la duna adamu,
4: aswa.
6: Ya raka angilaka adamu, ula ntula nguwana ntarataraja, masivani maazi, masivani wavale kumala kamiyano, wavale kumala kamiyano. Vano mi, kinakala, Udalivali haji nene Akimahi ipumu chaka inyo
4: Hayang
6: Zawano himi yano mi Anginakal akwakayo So mi Kihovela veda So iraka mi yano kimpoko ha Kimpuoko ha ninyuva Ngozgozgozgoz sambiki va
4: Napelu nko hapani?
6: Eh?
4: Napelu nko hapani?
6: kenua sambiki nweneva. Era kami ano? Rokoriko. Me. Kihosanga. Owihia kavali itfin yomo. Owihia kavaleraga nganti kajia atu. Bano wanti kia vale. Miki hosanga. Ana tupa tupaja. Eraga irupa irupa. Ihitupene lesiani. Masivano. Epa. Ana ana tanlu tanlu tanlu tanla tanla. Bano hi anu hi. Nireke tovai. Atwale vale. Ule monalia. Ule mukhandia. Nkipitinguweke. Bano ya yayo agunya yo wo wongo eraka inji thiye ya ngorwana ka bale ngaba haje ka athwaye abova yo masivano otuba to phajo nono iyo khunloka ule balunalia ule vago khunlia jaba no miyalo eraka ngomona ka bale eraka ule kinara ka mat baya yayo ngomata ka bale ule nthule bale ngari maji ngomocha Hopintua. Java Yeraga, Hayan Van Ning. Bani Yeo, Yota Kala. So me, Agin Tabadiha, Nessiani,
4: pardon your pen of Ohimia.
6: So
4: he held up.
6: He and what I jove Baba, I think I jove him. And now in South Valley, and now in South Valley, and I

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo, msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba paka pale itakapotimia majira saa 12 na dakika 55.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya orate liwa. Ni ikati lo soo tena torata mkulu pale. Mukiru romeli miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtiosi va. En kupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yo hasela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki nape animrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto wa muu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: sanaa na utamaduni. Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na pasipo na shaka wabweri wa afya, na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Langu jina naitwa Rajabu Saidiladi, mtarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Makungel Junior. Leo katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Na leo tutazungumza na fundi mchomiaji ambaye atatueleza juu ya taaluma ya uchomiaji na kufunga madaraja ya chuma. Msikizaji wa Radio Mozambiki, katika mahojiano tuliyofanya na fundi huyo, ametueleza kuwa kazi hiyo amejifunza nchini Tanzania katika chuo cha VETA, lakini vilevile amedai kuwa siku hizi anakumbana na changamoto nyingi katika utendaji wa kazi zake. Ni jambo ambalo wasanii wengi wanashindwa kuwa na mafanikio. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, fundi unaitwa nani?
1: Mimi kwa jina naitwa Kasim Juma Kajeze, nakaa Shupansau, pairo ya Shuiba.
2: Tuambie shughuli zako ni zipi hasa siku hadi siku?
1: Mimi shughuli zangu ni welding, kuchomea vyuma. Ndio kazi zangu ninazozifanya. Nashukuru Mungu, kazi zangu zinaenda vizuri. Nawasomesha watoto wangu kwa kipato kile ambacho ninachokipata. Nashukuru Mungu. Changamoto za hapa na pale haziwezi kukosa katika kazi. Changamoto tunazozipitia sisi mafundi, unapata tenda au anakuja mteja anakupa kazi, unamfanyia kazi yake vizuri, pesa ya kwanza anatoa, anasema advance ya kununua vifaa, inabakia maundobra, ikibaki ile hela ya ufundi, bosi yule hatoi kwa wakati. Ukimkabidhi ile kazi anakwambia pesa yako subiria mwisho wa mwezi, siku zinaenda. Huyo bosi mnadaiana. Alikadhalika anakuja mwingine naye vile vile. Basi changamoto ziko nyingi tunazopitia mafundi sisi ambao waaminifu. Wale ambao sio waaminifu ndio wale wanaokula pesa za advance, wanasepa, ndio wanaotuharibia. Anasema nimekwenda kwa fundi yule, nimeenda kwa fundi yule. Yuko wapi? Yuko wapi? Anakuja kuuliza watu wengine ambao ni waaminifu. Hizi ndio changamoto tunazozipitia.
2: Pole sana na changamoto.
1: Asante sana ndugu mwandishi.
2: Okay. Hii kazi ya welding bwana, tueleze na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki bwana Kajeze, hii shughuli ya uchomeaji, shughuli ambayo imekuwa pevu sana. Ufundi umeupatia wapi?
1: Ufundi mimi niliupatia VETA ya Dar es Salaam. Nimesoma pale miaka mitatu. Nilivyomaliza nikapewa cheti changu pale, nikaanza kufanya kazi. Kuna kampuni moja National Engineering Neco iko pale Pugu Road, karibu na Radio Tanzania TBC. Nikatoka pale nikapata tena kazi kwenye kampuni ya wa Sweden wanaita MMK, ipo pale sayansi na teknolojia njia ya Mwenge. Nikatoka tena pale nikapata tena kazi, Waarabu fulani wako kule Pugu Road, wao wanaitwa Zakiem.
2: Maana historia hiyo ni ndefu sana. Leo tunazungumza ndani ya Mozambiki, hususan katika jimbo letu la Cabo Delgado. Je, mara tu ya kuwasili katika jiji hili ama taifa hili la Mozambiki, hali ikoje na michakato yako inaendelea vipi?
1: Michakato yangu kama nilivyosema ndugu mwandishi, nashukuru Mungu inaenda vizuri. Baada ya kufika hapa nikawa nafanya kazi kwenye kampuni moja wanasema Davis Construction, kampuni ya kujenga. Mimi nashukuru Mungu sasa hivi naweza kujenga madaraja yale ya metarika. Nimejenga daraja la makomia, wanasema mawa. Pale lile daraja liligongwa, tukaenda pale tukalifanya na kampuni hiyo Davis Construction, tukalitengeneza lile daraja, likaja likagongwa tena. Wane wakasema tuongeze mapaneli mengine yawe mawili mawili. Basi kazi ile mimi ndo nimeifanya, kashukuru Mungu, mpaka leo daraja lile yanapita malori, kwenda Parma sehemu mbalimbali.
2: Hiyo ni kazi yako?
1: Hii ni kazi yangu nimeifanya mimi. Kazi nyingine ya daraja kama lile nimeifanya na Iloto. Mvua ile wanaosema chidu ilivuta lile daraja. Lile daraja lina junta katikati. Basi upande huu wa Montpueji ukavutwa kufuata bondeni kule kunakoelekea maji. Kuna kampuni moja kwa kweli jina lake silitambui, ila hiyo kampuni iko Montpueji. Wakawasiliana na ane engineer wa ane. Baada ya kuwasiliana na engineer wa ane akanitafuta mimi, nikaenda kule nikalivuta likarudi sehemu zake. Nashukuru Mungu, kazi zangu zinaenda vizuri. Nashukuru Mungu.
2: Naam, 2026 changamoto umekwisha zitaja. Labda kama wewe ukiwa ni mtaalamu wa kufunga mataruma ya aina mbalimbali tunazungumzia ukiachana na reli, lakini pia masuala ya madaraja ya chuma ambaye umekwisha zungumza hapo, umekwisha yafunga karibu takriban mawili na kuendelea. Hivi sasa unafanya jitihada gani ili kuhakikisha uenda ukafanya shughuli zako na kampuni fulani?
1: Mimi sasa hivi ninajiandaa kufungua workshop yangu. Workshop hii nataka ni deal na kutengeneza vitanda vya sofa vya chuma. No. Vio vya masofa. Nataka ni cha kwanza kabisa ni niende serikalini nikaombe namba. Nikishapata namba yangu hiyo, basi naanza kufungua hiyo ofisi yangu kwa ajili ya kutengeneza vitanda vya chuma vya gorofa vya watu wawili wawili vile, na kitanda cha moja moja, lakini vote vya masofa matupu. Ndio hiyo ambayo ninaandaa sasa hivi kuifanya.
2: Kwa hiyo hiyo karakana itakuwa ni ya kwako binafsi?
1: Hii karakana itakuwa ni ya kwangu binafsi, ndio maana nasema nataka niende serikalini ili nikapate namba yangu mwenyewe. Okay. Kama mimi. Kwa hiyo ikija kampuni, maana kampuni huwa zinazo pia zini changamoto sana. Kampuni zinatudhulumu sana. Mfano kuna daraja lile la Migaruma. Daraja la Migaruma Mikufi para shughuli. Lile daraja lilianguka miaka ya nyuma. Wameniita kampuni ambayo pia jina lake silitambui vizuri. Nimeenda kulinyanyua lile daraja. Baada ya kulinyanyua lile tumeelewana pesa ya kwanza ya kunyanyua lile daraja, nimelinyanyua, pishikari waani anakuja pale kukagua akasema sawa sawa. Anakuja mpaka mtu wa mwisho engineer waani anakuja akasema sawa sawa. Baada ya hapo lile daraja kwa kuwa maji yalibomoa mbele, kwa kukaa kunaonekana kama kuwe na madaraja mawili. Ani wakabadilisha, wakasema lile daraja inabidi litoke. Wakaniita tena wale kampuni, mimi nikaenda kalitoa tena lile daraja lote. Kwa hiyo hivi ninavyosema pale njia ya Mikufi para shughuli hakuna daraja, nimelitoa mimi lote lile. Lakini changamoto mpaka leo mimi sijalipa hela yangu. Nimefuatilia wewe kila siku, kesho ukiwapigia simu hawapokei. Ndio changamoto tunazopitia hizo. Ndio maana nataka nifungue kampuni yangu. Nikiwa kwenye kampuni yangu, mtu atakaye kuja pale, cha kwanza kumtoa fundi kwenda site, inabidi kuna percent atalipa.
2: Bwana Kajeze, hii shughuli ya uchomeaji inaathiri kitu gani katika upande wa viungo vya binadamu?
1: Kazi ya kuchomelea, wakati tunasoma pale tuliwauliza walimu wetu, siku za kwanza kabisa utaumwa sana macho. Kwa kweli macho atauma sana, utasema sijui kitu gani, maana yanavyoanza kuuma unaona kama mchanga, kila kitu utakiona kwenye macho, na inawezekano na mimi nimepitia. Na usipovumilia unasema hii kazi haifai duniani hapa. Sasa ikabidi sisi turudi darasani kumuuliza mwalimu ni kitu gani kinachouma sana ukianani macho. Wengine wakasema ni moshi, wengine wakasema ni ule mwanga, kila mtu anasema la kwake. Okay. Lakini kinachouma pale macho mpaka kuuma ni mwanga ule.
2: Sio moshi.
1: Kwa sababu laizi zetu sisi, moshi uwezo kazuia hata kama ukivaa element mashkara, lazima moshi utapita. Okay. Kinachoumiza pale ni ule mwanga. Ule mwanga ukiona, jicho lenzi zako za macho hazina uwezo wa kukontrol ule moto na kuhimili ule. Kwa hiyo jicho linapofanya mzunguko wake unapokuwa umelala, likifika ile sehemu ambayo liliona ule moto, lazima wewe bwana wewe hata kama usiku wa manane uamke. Kinachoumiza pale ni ule mwanga, sio ule moshi.
2: Okay, kwa hiyo tahadhari zipi ambazo mnachukua?
1: Tahadhari ambazo tunazotakiwa kuzifanya. Cha kwanza, unapokuwa unachomelea, mathalani upande wa kifua, inabidi uwe na wanasema kaki, nguo fulani nzito lakini iwe nyeupe
2: kama kizuizi.
1: Kizuizi ile kitu inavyowashiki moto ule unavyokuja kitu kinawashiki. Kwa hiyo ukiwa kile kitu kicheupe moto ule unarudi kule kule, hauwezi kuingia kifuani. Lakini kwa mafundi wa sasa hivi ukimuelekeza hilo anaona kama anachelewa kutafuta hivyo vitu. Lakini kinachotakiwa uvae kitu kinaitwa kaki, nguo nzito nzito, lakini iwe nyeupe, sio kwa kele tu, hapana, inabidi iwe nyeupe ili iashiki moto ule. Unapopiga moto, moto unarudi kule.
2: Na mpenzi msikilizaji, maelezo ni mengi. Tumekutana hapa na mtaalamu wa kutengeneza vitu kadha wa kadha. Tunazungumzia kama masuala ya uchomiaji, holding kama alikwisha zungumza mwenyewe. Lakini tukitaka tupate tu maelezo, na maelezo haya ni wito kwa jamii ambayo mpaka sasa bado inaendelea kubweteka tu ikiwa wamethalia kukunja mikono bila kujishughulisha na kazi zinginezo. Labda unawaambia kitu gani raia ambao wanakupata hivi sasa?
1: Kiukweli mafundi sasa hivi ni wengi sana. Mafundi ni wengi sana. Sisi tulioanza zamani, mimi kazi nimeanza mwaka 91 kuchomea. Mpaka leo mimi nachomea. Leo mzazi anaweza kukuletea mtoto, bwana nifundishie mwanangu huyu. Unampokea yule mtoto. Atakuuliza, bwana ili mtoto wangu aweze kujua natakiwa nitoe kiasi gani? Mtaelewana kile kiasi. Mzazi inawezekana akakitoa kile kiasi kwa wakati, ama akasema nitakitoa kidogo kidogo. Huwa mimi nawakubalia. Lakini baadaye nakokwenda watoto wale wakishajua kuchomelea kidogo ama kukunja nondo kidogo ama bara kidogo, basi yule mtoto anajifanya ni fundi na yeye anaanza kwenda mitaani kuanza kutapeli watu, okay, kuharibu kazi za watu. Hizi ndio changamoto tunazozipitia. Baadaye ukumwambia bwana mzee mwanao huyo bado hajajua fundi, yeye anasema ah, fundi mimi ananikosesha hela, ananinyima hela. Basi ndio mchangamoto za watoto wa sasa hivi. Ndio maana ofisi zipo nyingi, geti linatengenezwa leo na kesho linakatika. Mimi nimefanya kazi na marehemu Albino Nyusi. Mimi nimefanya naye kazi. Yule bwana alinipa geti la Kilimba kule Mwankwabe, nimefanya geti la pale nyumbani alipokuwa naishi pale Mushara pale, nimefanya mageti nyumbani kwake marehemu Albino Nyusi. Nimefanya naye kazi. Nimefanya naye kazi mpaka leo mageti hajakatika. Okay. Lakini hawa mafundi wanatengeneza geti leo na kesho limekatika kwa sababu hawajajua ufundi, wao wanakimbilia pesa. Sasa ukikimbilia pesa utaharibu kazi za ufundi.
2: Okay, ujumbe wa mwisho kwa wadau ambao wanakusikiliza hivi sasa kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni, unawaambia nini?
1: Ninachowaelekeza wenzangu mafundi, tunapopokea watoto kuja kujifunza, cha kwanza tuwaangalie. Tuwaangalie kwa sababu ukimwona mtoto anadili sana kwenye pesa, huyo mtoto atakuharibia wateja wako. Kwa sababu wewe utakao ofisini leo, kesho haupo, anakuja mtu mwingine. Akija pale fundi yuko wapi? Fundi katoka, lakini hii kazi mimi naiweza. Akienda kule kaiharibu ile kazi ya watu, tayari umeharibu ofisi yako. Kwa hiyo tuwaangalie sana watoto tunawapokea.
2: Mpenzi msikizaji, maelezo ni mengi. Tulikuwa tunazungumza hapa na fundi huyu chomeaji kutoka katika kitongoji hiki cha Eduardo Monjani katika mji wa Pemba, lakini yeye pia anafanya shughuli zake katika mitaa ile ya Imapi. Tumesikia mengi juu ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Kwa kukumaliza tu, ujumbe wa mwisho kwa wadau.
1: Cha kwanza mimi naiomba serikali. Serikali ituangalie sana sisi mafundi. Changamoto tunazopitia kama tunavyoeleza, makampuni huwa yanatupa kazi lakini hawatulipi kwa wakati. Kwa tunapoiomba serikali ima itufanyie utaratibu wa vikundi kwa vikundi, kama tukiwa watu 10 lakini ikiwa namjua kwamba yule bwana ofisi yake ni ile pale, ofisi yake ni ile pale, tukifika 10 basi serikali itufanyie mpango kama kutukopesha. Kama mimi hapa nimejipanga tayari, nataka nitengeneze vitanda vya chuma lakini vile vya sofa tupu. Sasa hii kidogo inahitaji mtaji. Kwa hiyo kama tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, wenzetu tena hivyo hivyo. Hii tukifanya hivi kwa kweli mkoa wetu utaendelea, na sisi kwa kweli tutapata kipato kupitia kazi zetu hizi. Lakini tukisema sisi wenyewe tu sisi wenyewe, kwa kweli hatutaweza. Tunaomba msaada serikalini, lakini sana sana inatabidi tuwe tunamhakikisha kwamba yule bwana ofisi yake kweli ni ile, ili kesho tukipewa ule mkopo asije akakimbia akatuachia majanga watu wengine. Maana sisi wengine tayari tuna vibanda vyetu, vitakuja kuuzwa vibanda vyetu kwa kupitia mwenzetu aliyokimbia. Sasa inabidi kwanza tufanye hivi. Sasa tukitaka ikifikia hatua hiyo, ina maana tutafika kwa wajumbe wetu wa serikali za mitaa kwamba bwana mtu fulani anakaa hapa, basi tunaenda kwa mjumbe wake ili tuhakikishe kwamba kweli yule mtu ni wa pale, ili tukienda kukopa sasa tushamjua, kitu kimbia tunamjua mjumbe, anamjua wapi alipotoka.

0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa fundi Kasimu Juma Kajeze, mkazi wa hapa Pemba mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, pale alipozungumzia kazi na maisha. Amesema kazi ameanza mwaka 1991. Lakini ukiachana na historia hiyo fupi, pia amezungumzia juu ya changamoto wanazopitia mafundi. Mwisho ameitaka serikali ifanye mpango ya kuwakopesha fedha wasanii kupitia vikundi ili waweze kuendeleza jimbo la Cabo Delgado. Kwa wito huo, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungeli Junior, mimi naitwa Rajabu Saidladi. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.
2: Mudetu nasema ni saa 11 dakika 43 uliko kisikiliza kipindi cha sana na utamaduni. Na kipindi hiko kimetueleka mpaka majira haya. Kwanzia sasa utaendelea kusikiliza burudani ya miziki tofauti ambayo itatupeleka mpaka majira saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia Ijumaa njema popote pale ulipo. Anaitwa Hayati Makondeko, wimbo unaitwa Kila Munu Avena Kwao.
3: Artista Tongolanga ete Makondeko Grupu Musica Intertradivade Musica Africana para Lingua Makonde de Cabo Delgado Mozambique e Provincia Mtwara Tanzania. Kila Munu Avena Kwao numero 3 Makonde Sibinda Zambone.

0: Panama City.
1: Burudani hiyo ya muziki kutoka kwa Hayati Makondeko umetupeleka mpaka majira saa 11 dakika 53. Tutaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti taratibu kabisa kutoka hapa studio zetu za Radio Mozambique, ikiwa leo ni Ijumaa tulivu kabisa.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mudetu nasema ni saa 12 na dakika 5, tulijiunga na idhaa ya Taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Na itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10 usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili. Jovan Jovan.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameshiriki katika mazishi ya mpiganaji Joao Valemo Mungwambe kule jimboni Maputo. Ofisi kuu ya wanawake wa Mozambiki imewataka wanawake wa jimbo la Cabo Delgado kudumisha moyo wa umoja na kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na vitendo vya kigaidi. Na katika habari za kimataifa, mamlaka za afya nchini Kongo zimewaweka karantini abiria wapatao 200 waliopo kwenye boti karibu na mji mkuu wa Kinshasa baada ya abiria mmoja kufariki baada ya kuwa na dalili zinazofanana na virusi vya Ebola. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema amani, vita na Irani vitaisha hivi karibuni. Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo, na karibu sana katika jarida hili la habari leo ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: habari kamili. Zaidi ya watu 1,500 kutoka jamii ya Nakololo wilayani Hankwabe jimboni Cabo Delgado wamekuwa wakitumia maji safi na salama tangu siku ya Alhamisi. Kulingana na habari, mfumo wa usambazaji wenye matumizi mbalimbali umezinduliwa. Mfumo huo una thamani zaidi ya milioni 16 za metikaji na umefadhiliwa na Benki ya Maendeleo Ujerumani kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto. Katika kuzindua mradi huo, gavana wa jimbo la Cabo Delgado Walish Tawabu alisema kuwa miundombinu hiyo inaweza kuleta matokeo chanya katika maisha ya kila siku ya wanawake na watoto ambao mara nyingi ndio wenye jukumu la kutafuta maji kwa ajili ya familia zao. Mamlaka ya wilaya ya Mocimboa da Praia jimboni Cabo Delgado zinawaalika wawekezaji wa ndani na wa kigeni kuwekeza katika wilaya hiyo na kunufaika na fursa za kiuchumi zilizopo. Mkuu wa wilaya hiyo Sergio Cipriano anataja uvuvi wa kiwango cha kati kama mfano bora wa fursa ya biashara inayopatikana kwa wawekezaji. Pia anasisitiza kuwa eneo hilo lina utajiri mkubwa wa rasilimali za uvuvi na kwamba mazingira muhimu kwa ajili ya kuendesha shughuli za uvuvi wa kiwango cha kati tayari yapo eneo hilo. Ofisi kuu ya Umoja wa Wanawake wa Mozambiki inatoa wito kwa wanawake wa jimbo la Cabo Delgado kudumisha moyo wa umoja ili kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na vitendo vya kigaidi. Sidalia Shauki alitoa wito huo siku ya Alhamisi katika wilaya ya Mituji wakati wa mkutano wa wanawake wa eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi katika jimbo hili la Cabo Delgado lililopo kaskazini mwa nchi. Katika hafla hiyo, kiongozi huyo alisisitiza kuwa umoja wa wanawake wakiwa wamejipanga katika vikundi vya vyama ni jambo muhimu katika kushinda changamoto za kiuchumi zilizochochewa na hali ya kutokuwa na utulivu inayotokana na vitendo vya kigaidi. Hatimaye ni habari za michezo. Bahia ya Pemba imetoka katika eneo la hatari ya kushuka daraja kwa mara ya kwanza baada ya kutoka sare tasa dhidi ya timu ya wenyeji ya Ferroviario jijini Maputo siku Alhamisi katika mchezo wa raundi ya 12 ya ligi kuu ya Mocimboa 2026. Kufuatia matokeo hayo, Bahia ya Pemba imepanda kutoka nafasi ya 12 hadi ya 11 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na pointi 8 na kuiacha Sociedad Sound Sportiva ya Pemba ambayo ina idadi sawa ya pointi ikikabiliwa na hatari ya kushuka daraja kwa mara ya kwanza katika mashindano hayo. Jumapili ijayo, raundi ya sasa ya mchezo itaendelea ambapo Sociedad Sound Sportiva ya Pemba itacheza ugenini dhidi ya Ferroviario ya Maputo, huku Bahia ya Pemba ikicheza na Sociedad Sound Black Bulls katika uwanja wa michezo wa Laji. Ferroviario ya Beira inaendelea kuongoza msimamo wa Mocimboa 2026 ikiwa na pointi 23. Wananchi wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kujikita na kilimo ili kupunguza ugumu wa maisha uliopo kwa sasa. Bonifacio Paulo Munkuti akizungumza na Radio Mozambique amewataka wananchi kuwa na utamaduni wa kujikita na kilimo ili kupata chakula na kujipatia fedha kwa ajili ya matumizi yao madogo.
1: Kwanza kabisa upande wa kilimo, maana mtu unaweza kukaa hivi hivi bila maendeleo haiwezekani. Maana mtu ukikaa lazima ujiendeleze kwa mambo ya kilimo, kwenda kule shambani unalima, kule unaweza ukapata mahitaji kama hivi ya vyakula kama mahindi, miogo, hata zao la biashara kama ufuta. Sasa pale unaweza ukauza ule ufuta ukapata hela, na ile nani mahindi unaweza ukatumia kwa upande wa chakula. Basi inakuwa ni maendeleo mazuri kuliko kukaa hivi. Ninapoona mimi maendeleo, na lazima tusikae hivi hivi hapa mjini. Lazima tuende kijishamba kidogo hivi. Ingawa sisi ni wazee, lakini unaweza uka ile ile nani vijisenti unayepata ukampa mtu akakusaidia kule.
0: Akiendelea kuzungumza na Radio Mozambique amewataka vijana kujikita na kilimo, na hilo litawasaidia vijana kutojihusisha na vitendo vibaya ambavyo vimekuwa vikirudisha nyuma maendeleo ya jimbo hili.
1: Lazima vijana siku hizi kama Cabo Delgado lazima tufanye shughuli za mikono au kwenda shambani. Hasa uende shambani, maana kule siku hizi nasikia ukilima ufuta unapata hela nyingi sana. Hata ukilima mahindi ukipata kama gunia 6-5 nyingine unauza, nyingine unapata chakula. Ni mambo ya kufanya sisi wazee pamoja na vijana wanaitegemea, sema tende usiku alafu nikabomoe nyumba fulani, inakuwa sio vizuri.
0: Bonifacio Paulo Munkuti akiwataka wananchi wa jimbo la Cabo Delgado wajikite na kilimo ili kupunguza changamoto za maisha zilizopo kwa sasa. habari za kitaifa. Mwenyekiti wa chama cha Frelimo na rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa Joao Valemo Mungwambe alikuwa kipaumbele katika kukomboa taifa hili. Rais Chapo amethibitisha kuwa Joao Valemo Mungwambe amechangia katika kujenga serikali ya Mozambiki. Aidha amezungumza hayo leo katika kuaga mwili wa mpiganaji huyo aliyekomboa taifa.
2: A vida e obra do camarada João Mungwambe é mais uma prova de que a nação moçambicana foi construída pelo sacrifício e heroicidade de muitos filhos desta pátria. Recordaremos sempre o camarada João Mungwambe como um patriota sereno, humilde e discreto. Um homem que nunca procurou protagonismo ou visibilidade pelos altos serviços prestados ao processo de libertação nacional e edificação do Estado moçambicano. Desde a fundação da Frelimo, a 25 de junho de 1962, e a participação no primeiro congresso da Frelimo em setembro do mesmo ano.
0: Mwenyekiti wa chama cha Frelimo na rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa taifa litaendelea kumwenzi na kufuata mawazo yake kwa vizazi vipya. Na marais wa staafu wameshiriki katika mazishi hayo, ambapo rais mstaafu Joaquim Chissano amethibitisha kuwa ameshea maisha yake na Joao Valemo Mungwambe katika kukomboa taifa hili. Naye Armando Gebuza amethibitisha kuwa Joao Valemo Mungwambe anatakiwa kuenziwa kupitia maisha yake. Naye rais mstaafu Filipe Nyusi amesema kuwa Joao Valemo Mungwambe alikuwa mtu bora sana, na mpiganaji huyo amezikwa katika makaburi ya Liangene kule mjini Maputo. Kesho atazikwa katika makaburi ya Nossa Senhora de Lourdes kule Shongweni jiboni Gaza. Kardinal Askofu wa Diocese ya Sheshai Don Luis Langa alifariki kule jimboni Maputo siku ya Jumatatu kutokana na ugonjwa. Mazishi yake yatafanyika siku ya Jumamosi katika mji wa Sheshai na kuongozwa na askofu mkuu na waumini. Ofisi kuu ya Umoja wa Wanawake wa hapa nchini natoa wito kwa wanawake wa jimbo la Kabiligadu kudumisha moyo wa umoja ili kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na ugaidi. Sidalia Shauki alitoa wito huo siku ya Alhamisi katika wilaya ya Mituji wakati wa mkutano na wanawake wa eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kazi katika mkoa huu wa kaskazini.
3: E a amizade entre nós é muito importante. Quando nós nos apoiamos umas às outras, quando sentimos que a preocupação de uma é igual à preocupação de outra, então gostaríamos de mais uma vez trazer esta palavra de conforto e de alento, o nosso ombro solidário por tudo que nós estamos fazendo.
0: Katika hafla hiyo, kiongozi huyo alisisitiza kuwa umoja wa wanawake wakiwa wamejipanga katika vikundi vya vyama ni jambo muhimu katika kushinda changamoto za kiuchumi zinazochochewa na hali ya kutokuwa na utulivu inayotokana na vitendo vya kigaidi. Habari za kimataifa. Mamlaka za afya nchini Kongo zimewaweka karantini abiria wapatao 2000 waliopo kwenye boti karibu na mji mkuu wa Kinshasa baada ya abiria mmoja kufariki baada ya kuwa na dalili zinazofanana na virusi vya Ebola. Abiria huyo mgonjwa alishuka kwenye boti hiyo takribani wiki 3 zilizopita huku Pimu katika jimbo la Mongala, zaidi ya kilomita 1000 kutoka Kinshasa kando ya mto Kongo. Hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa huko Kinshasa. Kongo imekuwa ikipambana na mlipuko wa Ebola tangu mwezi Mei mwaka huu, ambapo unakuwa wa kasi zaidi huku maambukizi yakifika 4000 na vifo zaidi ya 1800. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ufadhili mdogo wa migomo ya wahudumu wa afya wanaodai mishahara yao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini vita vya Iran vitaisha hivi karibuni. Trump pia alisema vikosi vya kijeshi vinakabiliwa na changamoto, ambapo rais wa Marekani amesema anaamini vita vya Iran vitaisha hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Alhamisi, Trump alisema vikosi vya kijeshi vinakabiliwa na matatizo ya usambazaji wa baadhi ya silaha. Nalo shirika la habari limeripoti Jumanne kwamba jeshi la Marekani lilikuwa limetumia sehemu kubwa ya akiba yake ya kimataifa ya makombora ya masafa marefu sahihi wakati wa vita vyake vya miezi mitano na Irani. Alipoulizwa kuhusu hali ya akiba ya silaha, Trump alisema Marekani ilikuwa na silaha za kutosha na usambazaji usio wa kikomo kwa silaha fulani, lakini alikiri kuwa orodha ya silaha nyingine ambazo zimekuwa chache. Trump alisema makampuni ya ulinzi ya Marekani yalikuwa yanajenga viwanda zaidi vya utengenezaji wa silaha, ikiwa ni pamoja na vifaa vya mifumo ya ulinzi na makombora. Maafisa watatu wa jeshi la serikali la Yemen wameuawa Ijumaa kufuatia mashambulio ya droni la waasi wanaungwa mkono na Irani wa Kihuti katika jimbo la Maribi Yemen dhidi ya silaha. Afisa mmoja ameliambia shirika la habari kwamba mapigano yanaendelea katika maeneo hayo ya Kasara, ambako Wahuthi wameshambuliwa pia ghala la silaha huko Yemen. Na siku ya Alhamisi, Wahuthi waliuawa na wanajeshi wa serikali ya Yemen wasiopungua 58 katika moja ya matukio mabaya zaidi kati ya pande hizo mbili hasimu kwa miaka mingi. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2022 kati ya Wahuthi na serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudi Arabia yalitekelezwa kwa kiasi kikubwa kabla ya kuvunjika mwezi uliopita. Watu wasiopungua 7 wameuawa, wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi katika jimbo la Kyiv, Ukraine, huko Urusi nayo ikijaribu vikali mashambulizi hayo. Moscow imejibu mashambulizi makubwa ya droni ya Kyiv ambayo yamesababishwa na uharibifu wa miundombinu kadhaa nchini Urusi, hasa kwenye kampuni kubwa ya biashara ya mtandao. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia naibu msemaji wake amelaani mashambulizi yanayofanywa na Ukraine na Urusi dhidi ya maeneo ya raia, akisema kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Katika miezi ya hivi karibuni, nchi hizo mbili zimekuwa zikianzisha mashambulizi ya ulinzi na kusababisha ongezeko la vifo vya raia. Ni tamati ya jarida letu kwa siku ya leo. Mimi ni Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.
4: Jarida la Cap Delgado.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 32. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi, na tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira saa 12 na dakika 55.

wetu unasema ni saa 12 na dakika 47. Mda wetu unaendelea kututupa mkono kabisa, lakini utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 na dakika 55.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada na watakia wote usiku mwema, na pia naomba uendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

sisa nomali heri laka nuna mpira uhiula wa enamatanu mwekwa yata matana mali mweru wa agosto mwaka jumivin sesh eti mkuyela tunipichiri wa mishini trano sana mpolensi mkwa haya wanali ni wama liheria siso wekwa haya wapacheria sportingi omunapo ni mwakrela akademi litara wampula wana sportingi awampula wanikilo mwakrela asunchi potea wangoshi mwakilo shukuru wa sanjo augusto musileke ni mpira ni buwano iti.

sisani mali ya hore la meteko sa mpira sire ya mikumelo kamusa kamusa wesimanele mala malava 22 horas e 54 minutos no witana 3 puto.

Arata wa Sharif Vitor Salimu Ndekela minutu mishashire nro kwa nyera Nwora mloko mosa ni minutu Mloko mirarua nroa huria la Habarisa Uldim Journal.

Anyeto muniguri na mwimara ya nimwera mwimara ya hirer ni minuto msheshe. Ya kanton horwa ni mitoko sasa radio van huku na olelo.

Yento ni mera fa hiu hiriri. E minuto so pira mlo kontaro. Yento va shavano. Wipa kwa mrati unero ya Ramadhani. Kumina ka provincia Oniasa. Kwa kabaka ya distritu ya Olago. Arikinto mana ya vati ya roka leto anama nitankalo hakalalani mwera sule mwere okale ukura ena

netanapedi mpaka mahiku meli a mweri wa agosto olandraho onida wereye epoma yona guru wa mokoni ya province ya Zambezia weule ipoma makumeli nikina kupili zerela ya onamona wa mkucho ola wawone hanikeche ni nyambaro ereye epoma ya wana guruwe tihia mbulahu wanyo wano na miteko za ikovelelo zerenye province ya Zambezia.